0: Ja, ja, vi starter med et brak i dag.
1: Ja.
0: Rent musikalsk i alle fall.
1: Det var et veldig...
0: Understatement.
1: Understatement, ja, det kan man si. Fra 1969, King Crimson.
0: Ja.
1: Så skal vi over til en plate som litt nyere her. Den vel 10 år gammel, den. Jeg tror Noven kom i 1999.
0: Kommer med en liten stund, denne plate her.
1: Ja, og hvis Tom Petty hadde timet det her ordentlig godt, så hadde han selvfølgelig slept denne platen den 8. mars.
0: Det kan godt være.
1: Ja, den heter Free Girl Now.
0: Jaha.
1: Så...
0: Det du ser det sånn platt litt ut fra et rent sånn feministisk synspunkt, tror du?
1: Ja, det var jo veldig rart han skulle slippe den plata her like etter kvinnedagen.
0: Mulig, mulig.
1: En liten smakebit fra den nye CD-en til Tom Petty, som underveis. Slippes i staten om noen få dager, og slippes i Nordfjord Nærradio nå. Vi skal høre på Free Girl Now.

0: Ja, litt mørkt og litt dystert og litt melankolsk der, Nils Olav.
1: Det virker som min gamle venn går I en mørk og dyster bakgat
0: I kveld. Nei, ja, I kveld kanskje. Nei, jeg kunne ikke det heller.
1: Ikke det?
0: Bortsett fra at jeg har, akkurat I dag har gangsperr.
1: Gangsperr? Ja, har du prøvd å gå?
0: Nei, jeg har prøvd å runde på ski for første gang på tre år.
1: Ja.
0: Det kjennes.
1: Ja, jeg har da ikke...
0: Pipestilker.
1: Jeg har da ikke vært på ski I dag for første gang på I hvert fall fire år.
0: Ja, akkurat.
1: Men klistret ser lovende ut, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg har observert en veldig viktig diskusjon I forskjellige fora.
0: Forum?
1: Forum. For, ja, flertall. Jeg har sett både I aviser og også på internett.
0: Jaha.
1: Liksom, hvem skal være babe for øyeblikket?
0: Cameron Diaz.
1: Årets babe og du kan stemme på internett på hvem som skal være årets babe. Ja. Og hva det her for noe greier du som har greie på det? Bare snubla over diskusjonen. Den ser ut til å være voldsom I visse kretser. Hva går dette ut på?
0: Jeg har ikke snøring.
1: Du har ikke det, nei.
0: På babes.
1: Ja. Nei.
0: Jeg tenker på sånne swing, sånn som I Wayne's World og sånne. Det jo snakk om babes.
1: Du tenkte på det, ja. Akkurat. Ja. Det det som jeg har det
0: har du ikke sett filmen Wayne's World?
1: Nei, jo, Nei. Det har jeg sikkert gjort. Det har jeg ikke anet.
0: Veldig morsom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte I hvert fall bare gjøre det helt klart at årets babe, det ikke meg.
0: Nei.
1: Nei. Det heller ikke...
0: Det heller ikke meg,
1: Nei. Kanskje. Og det heller ikke Bob Dylan?
0: Neppe.
1: Så nå piler vi raskt tilbake 32 år.
0: Er du sikker på dette?
1: Ja.
0: Etter gjeldende matematikk så
1: 32 eller 42 Etter din metode
0: ja.
1: 1967 Da spilte Bob Dylan inn en veldig morsom plate Som het for, du sier det var samleplate da Het for Greatest Hits Og det var kanskje litt forut for sin tid
0: Ja, det en uting å lage Greatest Hits Plate med Bob Dylan Men kanskje ikke akkurat for 32 eller 42 år siden Men I dag det I alle fall det Det blir store, lett store og tettpakka samlinger
1: Det blir det På norsk har noen oversatt det her til Det ikke meg, kjei Men altså Bob Dylan It ain't me, babe

0: Ja, selv så vi godt over 50 kan du like like i gruppe som heter Teenage Fanclub.
1: Det skulle gå godt.
0: Trenger ikke være 13 for å like dette liksom.
1: Nei,
0: det du 13 ikke. Så liker du neppe dette vel?
1: Det kan du godt si. Ja. Da var det heller ikke det kuttet som var mest likt Birds da, men et av de gode kutta på plata Songs from Northern Britain.
0: Ja.
1: Noe av det typiske her jo elektrisk tolvstrenger.
0: Som, er det det jeg spiller på?
1: Ja, blant annet det. Og jeg har da definitivt sluttet å spille tolvstrenger.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt stående en gitar i stua som plutselig hadde knekt hals en dag, så da får det være det samme.
0: Nå hadde han det.
1: Tenker jeg at Strand legger opp sin tolvstrenger karriere.
0: Nå er du jo også enormt aktiv på det. Over 30 år, jeg har kjent deg nå.
1: Jeg har stemt så. Den gitaren flere ganger.
0: Ja. Sist gang var i 1957.
1: Nei. Men altså, jeg holder det sånn på et innomhusnivå, helst for egne barn.
0: Akkurat, det er ikke sånn at du er så musikalsk at du bruker den i dusjen og sånn, altså.
1: Det kan jeg vel etter hvert gjøre nå, uten at det skjer skade på instrumentet i alle fall.
0: Køper deg en sånn liten plastikulel og spiller i dusjen, liksom.
1: Ja, kanskje det. Øystein Sunde hadde jo en sånn med sveiv på.
0: Aha, oppsveivbar plastik.
1: Nei, ikke oppsveivbar, men han hadde sveiv over strengene med sånn pigger på. Sånn.
0: Så
1: kunne han bare konsentrere seg om venstre hånda.
0: Det var sikkert kjekt å ha det også.
1: Ja da, helt sikkert.
0: Vi har allerede spilt Van Morrison. Jeg inne i en sånn liten Van Morrison-bølge på tide.
1: Ja.
0: Så jeg har valgt å ta med en låt til med Van Morrison, jeg. Fra en plate som heter No Guru.
1: Ja.
0: Ikke No Guru.
1: Nei.
0: Men No Guru, No Method, No Teacher.
1: Det var faktisk Guru.
0: No Guru.
1: Det står Guri her.
0: No Guru.
1: Ikke No Guri, Guru. Ja. Guru.
0: Og den heter, hva?
1: In the Garden.
0: In the Garden heter den, ja. Det klarte du lese.
1: Ja.
0: Der var det noe som startet opp i siden. Følgte dere med?
1: Dro forbi en 18-wheeler utenfor studio.
0: Ja. Skal vi si noe mer? Den fra... Hva er det? Jeg vet ikke. Noen år gammel i alle fall.
1: Mm.
0: Ja. Noe å legge til? Nei.
1: Vi tar en tur i hagen.
0: Vi tar en tur i hagen med Van Morrison.
1: Ja.
0: Yes.

0: Ja, da.
1: Det var... Der forsvant han over i babyland.
0: Og gjorde det, gitt. Stefan Sundström fra plata med samme navn, Babyland.
1: Sist, ja, da sist... vi jevnt klar i kveld også, vi.
0: Ja, da. Og programmet ble bare sånn passelig mye for langt.
1: Ja.
0: Tenkte du skulle ta med det som konkurranse en annen gang. Hvor langt blir dette programmet? Det blir i alle fall ikke 57 minutter, som normen sier.
1: Nei.
0: Nei. Det synes vi all right.
1: Det synes, veldig all right.
0: Teknikker synes det helt all right. Han gjesper i hvert fall ikke så veldig mye.
1: Nei.
0: Så skal vi ta en liten rolig ballade til slutt her.
1: Ja, en liten hva skal jeg si? In memorandum, Bjørn Afzelius.
0: Ja, han har sluttet å røyke definitivt.
1: Ja, han har sluttet å gjespe også, vil jeg ta deg.
0: Ja.
1: Ja, inn i den definitive søvnen han, ja.
0: Tror nok det, gitt.
1: Ja, fort og uventet.
0: Ja.
1: I hvert fall for oss.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Og jeg har hatt et bedre øye til denne fyren enn de fleste, så jeg synes det var veldig trist. Det får så være. Nå tenkte jeg bare vi skulle spille en fin, liten ballade, som jeg synes kan passe. Og da takker Strand og Sira for seg.
1: Det gjør vi.
0: Og Odd Skogstad i teknikken har vi hatt. Takk til deg. Så spiller vi Ljuset med Bjørn Afzelius. God natt.

0: Ja, det var en reisende mann. Men dette var mulig, ja, jeg var redd for det, for jeg bare laste på nett nå, akkurat før jeg får hjemme til, så det ikke alle av dere som har fått med dere dette rar, men det jo noe som heldig lenger enn forventet, og det kan jo tyde på at forventningene var ikke så store, som sier det at disse her elbilene, de må bytte batteri mange ganger. Men det er visst ikke tilfelle nå lenger, for bilene de går vel kruken og skyldig lenger eller tidligere enn batteriet. Så hvem er det så heldig lenger enn forventet? Nå kan ikke jeg si det nemmere, eller så har jeg da bare sagt alt ihop. Bare hiv dere rundt på hvis det får dette da noenlunde til å stemme. Og så er de med å finne ut hvem som skal få et napp i denne her billetten til Country 514 som skal gå av stabelen opp med Håndalsvatna en plass. Hva er det så heldig mye lenger enn forventet? Sveinen han vet det nå, så det bare ring inn til henne, så får de vite at dette var helt rett. Så hiv dere rundt, vær med på Country 514 billett. Og hvis ikke det vet, så kan ikke jeg hjelpe dere, det er dere rett nok, men nå har vi det, en kan så prøve i alle fall det. Det skal da noe til at han ikke slipper gjennom dette da. Ja, da har vi med en kan.
1: Ja, hallo.
0: Dette var mulig, sant?
1: Ja, dette var helt umulig, for det mangler noen bokstaver.
0: Nei. Da følger ikke du med, da.
1: Ja, da. Nå har jeg fulgt med.
0: Ja, du mangler en R. Jeg ser deg nå.
1: Ja, da, derfor så fikk ikke det til å stemme.
0: Nei, stemmer det.
1: Men så tog jeg sjansen likevel.
0: Du manglet en R. Dette har du rett i. Jeg ser det nå.
1: Ja. Det var derfor jeg ikke fikk det til å harmonere.
0: For 2 ganger 6, det blir 12, og dette var 13. Så da...
1: Ja, vi tar 13.
0: Da var det bare å leite.
1: 8, 10, 12.
0: Ja, men da...
1: Da er det elbilbatteri, da.
0: Elbilbatteri, ja. Kjører du elbil?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller, nei.
1: Nei.
0: Det blir lenge før jeg begynner med det, tror jeg.
1: Ja.
0: Men hvem er det som er så fornuftig?
1: Nei, det er jo eldre mor.
0: Ja, det ante meg, du.
1: Det ante.
0: Du skal aldri kjøpe elbil?
1: Nei.
0: Du har ikke sagt det, nei.
1: Jeg skal ikke ha noe elbil.
0: Nei, du skal ikke det da. Nei, vel, ok. Nei, jeg rekner nesten med at jeg kommer til å kjøre elbil en gang, men jeg har 4-5 andre biler jeg må slite ut først.
1: Ja.
0: Så det blir ikke elbil med det første, nei. Det var vel, ja. Må du fortelle hva som vi hinner ikke har fått med oss?
1: Ja, hva det skal være?
0: Nei, vi er nysgjerrige, vet du.
1: Nei, jeg satt og hørte på en sånn minnestund på Bygde Radio i Volda.
0: Ja, det er jo ikke spennende.
1: Ja, det var en minnestund fra en som bruker å ha sending på fredagene fra 8 til 9. Så, og sendingene heter Bakkeshow.
0: Ja vel.
1: Ja, Øystein Bakke, og han var gravlagd i går. Han døde brått fra oss veka før.
0: Det var ikke under sending vel?
1: Nei, det var ikke det.
0: Men det har vi inne på Nordfjord Radio, vi har funnet ut det, vi vil prøve å unngå.
1: Ja. Han var ikke mer eller noen, ja, var det 67 år han var, tror jeg.
0: Nei, det er for tidlig.
1: Ja.
0: For tidlig å sule inn da, det er helt sikkert.
1: Men han hadde litt helseplager da, det hadde han.
0: Ja.
1: Så nå hadde jeg min sending fra 8 til 9 da, i dag, og det var... Egentlig interessant å høre på det.
0: Ja vel, var det noe han hadde spilt inn
1: Nei, da, det var folk som kjente noe, for han har vært en sånn mann som stilte opp.
0: Åja, det var program om han, mer eller mindre.
1: Ja, ja.
0: Ok, ok.
1: Ja, han har alle tider stilt opp med et smil, det har aldri vært nei.
0: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: For det var rørende.
0: Det var det da, det var det da. Ja. Helt sikkert. Ja, du hadde jo en forhold til en av du da. Du hadde hørt en del på disse rare bakkegjengen.
1: Ja, det har jeg pratet mye med noe. Den far, ja, han var jo herifra oppe i Hjelmelandsdalen.
0: Hvor sa du det, ja? Ja, men.
1: Ja.
0: Ok.
1: Det var han.
0: Det kan være, det kan være. Ja. Ja, men da var det en liten nyhet som vi hinner ikke fått med oss i alle fall.
1: Ja.
0: Vi får si det, vi får si det, ja. Skal vi se, vi... Skal vi begynne fremme da, og så bare blade bakhjørnet da i boka her. Spørsmålbok, hun måtte få bli gule sider. Hun er fra 1998, den er plukket med meg i dag. Men det er jo en del som gjelder enda faktisk, det er det.
1: Akkurat,
0: ja. Du, da kan du fortelle meg, hva for en sykdom skyldes mangel på vitamin B1?
1: B1?
0: Ja.
1: Hva er vitamin det?
0: Ja, vitamin den heter B1. Hva slags sykdom er det som skyldes mangel av denne B1-vitamin? Du får en syke hvis du ikke får B1. Og den har vi pratet om mange ganger. Det er sånn artig navn på.
1: Ja, er det sånn leddgikt?
0: Nei, det er ikke noe artig i hele tatt.
1: Nei. Det står helt stilt.
0: BB.
1: Hva du sa?
0: BB.
1: BB.
0: Riri. Det har du hørt om.
1: Nei.
0: Ja, kom an nå. Leit bak i skolten.
1: Jeg sikkert fleste, men det står helt stilt.
0: Hvis jeg sier Berry, hva sier du da?
1: Nei, det sier ikke min noe.
0: Da skal du si Berry og.
1: Vet du, det er ordet, det sier aldri helt.
0: Ja, dette har vært oppsnakket så mange ganger.
1: Men hva er det som sier da?
0: Berry.
1: Ja.
0: Ja, det er en sykdom som skyldes mangel på vitamin B1. Og jeg kjenner ikke noen som har beri akkurat nå, så jeg kan ikke fortelle deg hvor det ser ut, nei.
1: Ja, er det sånn å forstå at det er en kroppssykdom, derfor?
0: Ja, det er jo en...
1: Kroppen blir angrepen.
0: Det er en stadig kroppen, du får en skavank. Akkurat hva det går ut på, det skal ikke jeg ha sagt så mye om. Neida. Vi glemmer det, men du husker hva syke heter? Få høre. Ja,
1: du sa Berry.
0: Det er Berry. Helt rett.
1: Men det ringer ikke noe bjelle med meg.
0: Nei, dette forstår jeg at den du har tatt ut denne rare kolben... Det er bare skalet av bjølja, og da får ikke du lyd i det, vet du. Du må montere inn igjen.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nei, det går ikke, vet du. Det er greit. Skal vi se, kan du fortelle meg salmonella? Hva er det for noe, da?
1: Salmonella, det er noe en infeksjon. Salmonella, da er du matforgiftet.
0: Ja, og hva er det som gjør at det blir en matforgifting?
1: Ja, da er det bedervet mat.
0: Ja, på grunn av at det er en...
1: Bakterie.
0: Derfor. En tarmebakterie, ja. Så ikke du og han går ikke godt ihop, nei.
1: Nei.
0: Da blir det aua.
1: Ja da.
0: Og det kan komme til både fordervet mat og ja, forskjellig. Du kan få det i deg på så ymse måte. Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se?
1: Gjennom vatten.
0: Ja, det har mange som har fått gjennom vatten, du. Det er helt sikkert. Og så skal vi bare spørre om det aller siste da. Og... Um, Du kan fortelle meg, hva hette Bangladesh før 1973?
1: Og Bangladesh.
0: Ja, Bangladesh. Det var et sørgelig da på den tid. De var tynge og smale og slanke, disse rare bangladesjerne, du.
1: Det var noe veldig helsvoldt
0: nå. Ja, så det var en del som lei den skjebne også, ja. Det var tydelig. Vi så bilder, mye bilder fra Bangladesh da på den tid.
1: Bangladesh.
0: Men hva var det det kaltes da på den tid? Før jeg var selvstendig?
1: Nei, ikke Vietnam.
0: Neida, neida. Det var østdelen til et veldig mye større land. Så det kom det første... Første fremmedarbeiderne som kom til Norge, de kom stort sett derifra.
1: Er det Pakistan da?
0: Ja, det var Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Dette da grenser jo til Pakistan, østlig, ja. Østafor Pakistan, ja. Det stemmer, det stemmer. Nei, vi driver geografiopplysning også her, vet du, så det...
1: Jeg vet det, men høvdet mitt er ikke helt med alle tider.
0: Oi, au, oi, au. Det er klart å være med, vet du. Det er klart, ja. det er bare blinka liten grann av og til, vet du. Det er jo helt i orden, det. Greit, hvis du skulle få deg billett til Country 514, du stiller vel, du?
1: Ja, da.
0: Ha med deg et lite telt, så overnatter du og heldig ja, gående ut på morgenen.
1: Det er ikke nødvendig å overnatte da.
0: Nei, det er ikke nødvendig, men gud bevar meg hvor kjekt det kan bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: For deg som var der i fjor, så skryter jeg veldig.
0: Ja, det har jeg fått med meg. Det har jeg fått med meg, ja. Ok, den er god. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, og om dagene inn på butikken vår, så har vi... Ofte et gjeng som samlast, og det som er felles for denne der gjengen da, det er jo ofte det at de planlegger hva hen går neste motorsykkeltur. Da kan de ha som bakgrunn, når jeg spør hvem er det som spiller her, kobler de opp mot motorsykkelgjengen. 5-7-8-60-660, gjør så vel å ringe. Hæ? Åja, det datte ut, sa han, men han får det furt inn på igjen. For nå var det liksom melodi nummer tre vi skulle ta, ja. Se om han finner det igjen i systemet, det tenker jeg til seg, for det er jo en veldig kjent melodi. Koble de opp mot motorsykkel, stor motorsykkel, så finner de først ut hvem er det som spiller her. Men vi må først høre hva det er for noe. Eller så er det jo bare å fortelle at vi begynner på et ny billett i Country 514 opp med Håndalsvatnet. Forrige fredag så ble det vel uttrekt enn, og nå har vi... En som skal trekkes ut i mai, og da tenker vi en 2-3 kandidater hver kveld, og så ser vi når mai 8 nærmer seg slutten, hvor vi gjør dette da. Da blir det i hvert fall en av de som får en billett i Country 514. Hvor det går, da setter han i gang melodien. Hvem er det som spiller her? Hvem er det som spiller her?

0: Yeah, born to be wild. Nå må ikke du være beskjeden.
1: Neida.
0: Neida. Det er bra.
1: Ja.
0: Og hvem taler?
1: Det er jo Marianne i Bjørkedalen.
0: Heia, Mari, Ann, ikke Marianne, det lærte vi.
1: For lenge siden.
0: For en stund siden. Ja. Og løsette, det husker jeg.
1: Ja.
0: Jeg skriver med TH, men det vet ikke du.
1: Nei, det er uten H.
0: Ja, der har vi det. Skal jeg stryke H'en, eller skal vi balanse da?
1: Nei, for meg kan du bare ta den vekk, men jeg ser den ikke.
0: Nei, vi tar den vekk, ja. Sånn. Det er greit.
1: Ja.
0: Ja, kjører du motorsykkel?
1: Nei.
0: Men Steppenwolf, det kjenner du til?
1: Ja, da. Måtte ha litt hjelp, men jeg fant det nå ut.
0: Ja. Der, men... Litt hjelp, det er helt innenfor det i denne bransjen her, så det er ikke noe problem.
1: Ja, da.
0: Neida, Steppenwolf og Born to be Wild, det har liksom vært den internasjonale motorsykkelmelodien i ei årrekke, flerfoldige ti år. Ja. Akkurat hva det begynnes med, om det var en film eller hva det var for noe, det skal ikke jeg ha sagt nå akkurat. Men alle som kjører tung sykkel, de kjenner til den, ja.
1: Ja.
0: Så når du får deg stor sykkel og det er bare tidsspørsmål, så begynner du å spille Steppenwolf du også.
1: Ja, vi får
0: noe så. Ja da. Vi skal ikke prate dynamitt i dag, eller har du noe nytt innen dynamittfronten å melde?
1: Nei, ikke så. Det er så interessant for deg som gjør på, tror jeg.
0: Ja, alt sånt er interessant, vet du. Alt som er smelje, det er spennende.
1: Ja, nei, det er ikke så mye nytt akkurat der.
0: Det er ikke det, nei. Ok.
1: Nei.
0: Du har ikke sett noe større ulykke eller noe så helst.
1: Nei. Holder seg under det.
0: Ja, det er en fordel. Men du får vel vite alt gale som skjer i denne bransjen, gjør ikke du det?
1: Ja.
0: Det er sikkert, på det skjer mer eller hva vi hine er klare over.
1: Ja. Det gjør det nok.
0: Alle disse som driver og renska tunneller og så smelger det gammelt udetonert dynamitt i.
1: Ja, eller at det ikke går av.
0: Det går ikke av, og så blir det liggende, og så kommer neste mann som skal grave en grøft for å få inn i noe lys eller greie, så da smelger det, vet du.
1: Ja.
0: Og det er ikke helt uvanlig.
1: Nei.
0: Men er det det som får skulda da, eller er det han som lødde det?
1: Ja, i noen tilfeller så kan det nå gå at de klager på sprengstoffer, og så er det noe til de som har selgt det selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det er jo litt forskning og undersøking for å finne ut hva som er feilene.
0: Ja, det går vel ikke god for det å teke på deres skulder som en gang.
1: Nei.
0: Det forstår jeg.
1: Det er noe sett å bruke feil også.
0: Ja, og det er vel ikke helt ukjent, det er ikke det?
1: Nei da.
0: Det er greit i alle fall før når jeg drev med lunte og styr. Nå er det jo elektronisk alt. Jeg vet ikke, har jeg ledninger i hele tatt?
1: Ja, det er noe nok,
0: ja. Ja, men disse her skyteledningene som vi drev og lagde smykke og ringer og alt mulig rart da før. Det var jo ikke den tingen jeg ikke kunne lage av grøn og rød og gule skyteledning. Det er det helt slutt på.
1: Nei, det finnes noe det også da.
0: Blir det brukt den da?
1: Der er noe sikkert det som bruker det, men det er ikke det jeg selger mest.
0: Nei, for at jeg ser disse tippene. Før da så vi alltid denne ledningen, skyteledningen, den lå der.
1: Ja.
0: Sjelden helt vektekjen, det var ikke det som løgge på. Og da var vi og drog fram meter på meter, og fann vi en farge vi ikke hadde sett før, så var det svære greier, vet du. Det. Men det tror jeg er omtrent slutt på, ja.
1: Det er best du ikke roter ned i det.
0: Ja, det er sikkert. Ja da, nei det er da helt greit. Da kan du heller fortelle meg hva slags styresett jeg har på i Luxemburg.
1: I Luxemburg faktisk.
0: Der har ikke du vært før?
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Det er så mange slags styresett rundt om i verden. Vi har konge. Tror du de har det?
1: Det handler vel demokrati.
0: Da, ja, demokrati er det. Men det blir ikke kalt for et styresett.
1: Nei. Statsoverhode.
0: Ja, hva heter, hva kalles statsoverhode der nede? Vi har kongedømme.
1: Ja.
0: Og da har de...
1: Jeg skulle ikke si herstug.
0: Vil du heller snakke mer om dynamitt?
1: Nei.
0: Ikke så å forstå, nei.
1: Nei. Nei, det er bare ordet, jeg er ikke helt...
0: Tror du de har president?
1: Nei.
0: Da er det i så fall en republikk, men det er det ikke heller. De har en kar som sitter på vagl, økst oppe, som sikkert ikke har så mye han skulle ha sagt. Det er liksom kongen vår.
1: Ja, jeg har ikke statsoverhode altså.
0: Ja, han er det, ja.
1: Ja.
0: Men de har da regjering og den slags å styre, det er greit. Men hva kalles den kandidaten som sitter økst? Han er stor.
1: Ja, stor ja. Hertug, nei, vet du.
0: Ja, kom han nå. Spytt ut.
1: Ja, det var en stor hertug da. Men det
0: ja, og da har de med andre ord et... Vi har kongedømme, og da har de...
1: Regjering.
0: Nei, stor hertugdømme, skal du si da. Kom an.
1: Ja.
0: Sier du
1: ja,
0: nå.
1: Ja, kan du si store hertugdømme da.
0: Ja, det er stor hertugdømme. Det er riktig.
1: Det var et veldig rart ord, men det er greit.
0: Ja, men dette har du hørt før. For dette har vi spurt om, det vet jeg. Det. Men jeg kan ikke få med seg alt bevare med.
1: Nei,
0: det. Det er helt greit.
1: Det
0: går ikke. Noe annet. Den blå moské. Hva hen finner du den?
1: Blå moské.
0: Den blå moské. Og moskéer, det er jo mange plasser, men dette er en veldig spesiell en.
1: Tyrkia, sikkert.
0: Ja, det er i Tyrkia. En by i Tyrkia.
1: Istanbul.
0: Istanbul, ja, riktig. Og før så hette det, hva kalte vi her oppe for Istanbul i gamle dager?
1: Og det skal jeg vite, mener
0: du? Ja, det skal du vite. Vikingene, de var ofte til...
1: Oslo.
0: Nei, de var ikke til Oslo.
1: Nei.
0: Det var ikke noe som hette Oslo, da. Et annet ord på Istanbul. Konstantinopel. Nopel, ja. Og der var enda et ord på det. Hva det var? Var det... Ja, det husker jeg ikke. Det er forskjellige gloser jeg har brukt på den rare hovedstaden. Og hva er spesielt med hvordan den ligger i forhold til verdensdeler og sånt? Kan du fortelle meg det?
1: Det kan jeg sikkert ikke uten å søke. Men ja, hva det var ute etter den blå moskéen?
0: Ja. Den blå moskéen, den ligger i Istanbul, også kalt Konstantinopel. Hva så er spesielt med den byen?
1: Er du spør?
0: Ja. Ene delen av den ligger i Europa, og henne ligger i...
1: Meg og sånn historie, oh my god.
0: Nei, en delen av byen ligger i Europa, og da ligger hin delen annen i...
1: Ja...
0: Ikke Afrika?
1: Nei. Ikke Asia heller da.
0: Hvorfor ikke Asia da?
1: Nei, nå tipper jeg bare, men da var det da.
0: Ja, det er østlige delen av Konstantinopel, som vi kaller det.
1: Ja.
0: Den ligger i Asia, ja da. Og så er det Myklagard, er det, ja, Svein han tok det nå, det er tre gloser vi har på Konstantinopel og Istanbul, det er Myklagard, ja.
1: Ja, det har jeg hørt om da.
0: Det har du hørt om?
1: Ja.
0: Ja da, ja da. Nei, men er ikke det kjekt å få repetert litt om
1: tingen du kan, ja.
0: Ja, byer langt herifra.
1: Ja da. Absolutt.
0: Heilsikkert. Hvor er resten av mannskapet så plan bemanne lytterboden?
1: Nei, det er bare meg.
0: Du har ikke sleppt inn noen i kveld?
1: Nei.
0: Det er jo kjekt. Det er jo kjekt å ha fri av og til også.
1: Ja da.
0: Ja da. Vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Greit, det var litt sånn geografioppminning, og så får du ha en fortsatt hyggelig aften og god helg.
1: Ja, dere også.
0: Den er god. Ha det.
1: Yes, ha det.
0: Og vi får inn, vet du her, hvem er det som synger? Det er for så vidt en kurant sak, hvis en vet det, og så er det jo måter å finne det ut på også, da, så ikke alle er klare over. Men jeg prøver bare en gang til, og denne her er jo sånn som de fleste klarer uten å bruke hjelpemiddel, og har den har sagt. Jeg bare spør, hvem er det som synger her? 5, 7, 8, 66, 160.

0: Regale.
1: Ja.
0: Då riskerar du att bli våt den dagen du skulle brukt Nordfjordna radioparaply.
1: Ja, jag får komma över här.
0: Ja, man kommer hämta den en dag. Ja. Ja, kan det vara så spelte, sa du?
1: Bruce Springsteen.
0: Det var Bruce, ja. Har du börjat på konsert med den någon gång?
1: Nej.
0: Nej, men det bör du få med dig hvis han skulle dukka upp en gång en eller annan plats i när dig.
1: Det är många som gärna har varit på, men jag är alltså sån lag att jag syns inte nog komma sådana stora folkmängder.
0: Likar inte du dig bland folk?
1: Jo, men inte så stora mängder med folk.
0: Inte slike mängder, inte sån 40-50 000. Nej väl.
1: Nej.
0: Då blir det i mest lag, menar du?
1: Det blir lite mycket, ja.
0: Ja, okej. Helt greit. Er det slutt på snøven oppe i fjellbygda nå, eller hva
1: er
0: det?
1: Ja, det er noe bare så vidt.
0: Hæ?
1: Ja, det er noe bare så vidt.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Ja, det er jo ikke lenge siden det snøvde i alle fall var kvitt.
1: Nei, jeg var kvitt i går faktisk.
0: Ja. Dette rar er så. Men det var ikke det jeg skulle spørre om, for det visste jeg. Ja, dette var ikke spørsmål. Du, nå skal du høre. Ja. Det var en kejsar, så for 2200 år siden, så beordret han at det skulle lages tusenvis av soldater i leire for å beskytte hans egen gravstad. Hva kaller vi denne rare soldaterne i dag? Hva kjenner vi dem? Hva navn kjenner vi dem under?
1: Det skulle jeg sikkert kunne, men det kan jeg ikke.
0: Tusenvis av leirsoldater. Hva er det vi kaller dem nå? Det er veldig stor turistattraksjon i det landet.
1: Jeg ser deg før meg.
0: Ser du deg før deg?
1: Ja,
0: du har sett det på fjernsyn mange ganger. Hva kaller vi denne herren?
1: Terrakotta herren,
0: ja.
1: Ja.
0: Og hva land var det dette skjedde i?
1: Nei, hva land? Egypt, kanskje.
0: Nei.
1: Nei. Eller, Lennart,
0: du
1: må
0: høre
1: med
0: mannen. Du må lengre øst.
1: Lengre.
0: Er det familieråd på terrakottaherren?
1: Ja, men han vinker vekk når vi tar kampeiling på seg, ja.
0: Største landet du vet om?
1: Ja.
0: I antall personer?
1: Ja, men du har sikkert inn, ja. Nei, Kina for svarten. Kina, sier jeg.
0: Det var i Kina, ja. Der finner du terrakottaherren. Og de grov deg fram plutselig. De forstod jo ingenting. Hva er det dette her? Hva er det vi driver og finner her? Tusenvis av leirsoldater. Såkalte terrakotta. Det er jo noe som vi vet er noe leirliknande. Ja. Det er sant. Og han hadde nok ikke ventet at dette har vært en stor turistattraksjon om 2200 år.
1: Nei.
0: Men så var det. Vi kan jo takke og ja, vi har vært inn på det før i dag. Hva for en stor by har vokst fram fra det samfunnet som ble grunnlagt som den greske kolonien Bysants?
1: Ok, jeg har ikke peiling.
0: Vi har vært inne, vi hadde mange navn på denne rare byen før i dag kveld.
1: Jo, men det slakker på, skjønner du.
0: Har du nettopp sett på?
1: Ja.
0: Ja, men da gikk ikke dette.
1: Ja, Istanbul.
0: Ja, det er Istanbul, stemmer det. Og det var tidligere, da det startet med det, så var det faktisk en gresk koloni. Og grekerne, de bor ikke så veldig langt ifra der. De gjør ikke det.

0: Ja. Da skal vi bare spørre om noe helt lokalt her etterpå. Ikke lokalt, men det er jo snart med sånne Eurovision Song Contest Grand Prix. Da sitter du pal framfor fjernsyn og følger med og noterer. Gjør ikke du det?
1: Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ser ikke du på det?
1: Nei, jeg skulle se det på, men det glemte jeg jo. Det var
0: da har du et spørsmål ifra 1966. Hvem sikra Norge en tredje plass i 1966 med bidraget som hette Intet er nytt under solen? Hun var grøv i røysti. Vart senere politiker. Jonanna Kvanmo, nei. Hun her, hun vart AP-politiker. Hun var faktisk kulturminister en periode.
1: Ja, det er Kleveland eller noe sånt.
0: Det hun Åse Kleveland, ja.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, og hun sång Intet er nytt under solen. Ja. Den må du leite fram på et eller annet, og så kan du spille den en 8-10 ganger, så du blir skikkelig lei av den i kveld, sant?
1: Ja, det var det.
0: Det var det, ja. Greit. Hvis du nå skulle få en billett til Country 514, møter du opp da, hvis du er på våre kante?
1: Oh yes.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Ja, men det er flott. Du er notert, vi sier det sånn.
1: Ja, hva er det andre i dag? Hva annet kan vinne i dag da?
0: Nei, det er det vi kan vinne i dag. Så kan du hente en paraply ned på butikken. Ja, det får være gevinsten din.
1: Ja.
0: Og den skal ikke vi trekke ut til andre.
1: Nei.
0: Vi sier det sånn. Eller så kan jeg fortelle, jeg nevner det så vidt da vi startet sendingen i kveld også, at vi har fått to festivalpass til Norsk Country Treff oppe på Breim. Det går da av stabelen i alle fall 14 dager, 3 veker senere enn dette her Country 514. Og det er festivalpass, da kan du ha hele helgen med campingbil og allting oppe, og det har en verdi på 3800 kroner eller noe sånt. Så det har vi to stykker som vi skal dele ut i løpet av slutten av mai i juni, er planen. Så det er mer country å gilde seg til. Ja, ok. Ha det bra, Solveig.
1: Ja, ha det.
0: Og vi tar en ordrebus til. Ja, det gjorde vi. Og da skriver vi ned 18 bokstaver, og nå garanterer jeg at det er rett du så ikke fikk med deg R'en i sted. Det var min skuld, ja det var det. Men vi går på en B for Bjarne, en O for Olina, en U for Ulf, to R'er for Rosina. Jeg vet ikke hvor mange som heter det, men det var et pent navn fann jeg på nå. En S for Svein, en A for Anna, to P'er for Peter, en T for Tøle, en L for Lars, en Ø for Ørsta, er det noe som heter det? En G for Jakob, en E for Elinor, en K for Kresten, en D for Dagmar, en G for Geir, og en N for Nina. Der var mange singler rar. Det var bare to. To duble. Vi tar det bare for å sjekke. Det var en B, O, U, to R, S, A, to P, A, T, L, Ø, G, E, K, D, G, N. Og for å hjelpe dere litt på vei, det var en milliard onde. En milliard onde. Hva er det vi snakker om? Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Emily. First Aid Kit. First Aid Kit.

0: Da var vi på luften igjen, grønnlyset kom på.
1: Vi kan vel si at det var ensam i lag.
2: Det er det, og hvem er det som sang den?
3: Hallo? Det var Daniel Kvammen.
1: Det var Daniel Kvammen, ja.
2: Ja.
1: Og vi har med en Elmer Listau, hører jeg.
3: Ja, du har hørt navnet før, som jeg sa. Stemmer før.
1: Ja. Han Daniel Kvammen og Eva Bilstrøm, har du noe forhold til deg?
3: Nei, ikke noe stand jeg har hørt. Hvertfall Eva har jeg hørt på den her radioen, kan du si, og sånt også. Eller på nettet.
1: Var det vanskelig å komme på?
3: Men Daniel Kvammen har ikke jeg helt...
1: Men du kom på det?
3: Hæ?
1: Du kom på det?
3: Ja, ja, ja. Litt hjelp, jeg gjør det. Jeg er ikke alene.
1: Nei,
2: men det er bra. Det må være litt hjelp.

0: Hver ganske sykken I Cave, den sangen glemmer jeg ikke med det første.
1: Nei.
0: Dyster som
1: få.
0: Alltid.
1: Ja.
0: Alt som få.
1: Dystra, meg og deg.
0: Ja.
1: Vi jo kjent som to meget lystige personer.
0: Det hender.
1: Det, ja, det
0: gjør det. I alle fall når vi sitter I...
1: Når vi I godt mørkere. Slag.
0: Ja.
1: Da vi lyst, godt, kan de være lystige.
0: Godt selskap. Ja, det, ja. Kan være selskap med fiskesnøre for eksempel. Da kan vi bli veldig lystige.
1: Ja, visst.
0: Ja. Ja da. Jeg fortalte deg for 2 år siden at Stefan Sundström...
1: Ja.
0: Han hadde leid et fjøs opp I Dalarna I Sverige med det for øyet at han skulle skrive en ny plate.
1: Mm.
0: Det har han gjort, den har han spilt inn. Og det fra ende til annen en dyp og inderlig kritikk av utviklingen I det svenske samfunnet. Det, du har jo hørt denne plata og...
1: Medel Svensson får gjennomgå.
0: Får så hatten passer og vel så det. Vi skal... Egentlig burde den jo spilt hele plata, for dette jo en sånn, holdt på å si, et konseptalbum der det ene henger sammen med det andre, men det tror jeg ikke vi skal gjøre, for
1: vi har jo interesse gjort, det veldig mange år siden vi har spilt hele plate.
0: ja.
1: Det, men det gjort.
0: Det gjort.
1: I denne radiokanalen.
0: Ja, han sluttet for lenge siden. Han har ja. Skikket seg bra nå, det vil jeg si. Det går utmerket med han.
1: Ja.
0: Men det får eventuelt bli en annen gang. Jeg tenkte vi nå skulle bare høre hvordan det svenske folkhemmet raser sammen, og det svenske ekteskapet og det hele. Stefan Sundström legger aldri fingrene imellom. Hør bare her på historia om Johnny Dunder.

0: tak i, så leite opp en av gutta, vi ordner dette. Ingen problem.
1: Det bør vi være klar.
0: Det går mot valg, gamle venn, og ja. Nå vi ute av den tralten.
1: Ja, vi egentlig det?
0: Nei, det vi selvfølgelig ikke.
1: Men, ja, altså, når jeg har prøvd å følge med på TV og litt i radio.
0: Ja, ja.
1: Og så tok jeg en sånn test på nettet.
0: Ja vel.
1: Hvilket parti jeg burde stemme på.
0: Nå jeg veldig spent.
1: Ja, det var i grunn litt irriterende altså.
0: Jeg veldig usikker på om jeg skal gå opp og koble fra den der internettkabelen din nå, så få høre.
1: Nei, det har stod at jeg... det var i Bergens Tidende, jeg har en sånn du kan, på nettsiden der, kan du gå inn og prøve, og der tok jeg de 10-12 spørsmålene eller noe sånt, og det litt om miljøvern og litt om det meste liksom, sånn.
0: Ja. Og du skulle ha stemt...
1: ja, du skulle si om du var helt enig eller helt uenig, eller sånn passe enig eller sånt.
0: Havner du opp med å støtte Åge Starheim eller noe sånt?
1: Å, langt ifra.
0: Nei, for...
1: Er det noe? Er det, ja, det vel det, kanskje.
0: Ja.
1: Ja, men...
0: Mathias Råheim da?
1: Nei, han vet ikke hvem jeg går.
0: Høyre.
1: Åja. Oh, ja, det også et parti,
0: ja. Ja.
1: Ja, og de... Ja, det er jo noen som stemmer på de også. Ja. Nei, jeg skulle ikke stemme på de heller. Jeg skulle stemme
0: på... Osmundnes.
1: Hæ?
0: Osmundnes.
1: Ja, han i Kristelig Folkeparti.
0: Ja.
1: Nei, nei. Nei, nei, jeg skulle altså... Det traff utrolig godt, altså.
0: Ja.
1: Ja. Jeg burde stemme RV ja. Eller SV.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det vel ikke helt og det, usannsynlig.
1: De to søylene der, det var passet i grunn godt. Men ja. Men jeg tror nok jeg lytte stemme på litt snelle uten til Bremanger, tenker jeg, i år også.
0: Ja, hun utifra Røys.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Røysgaren.
1: Ja.
0: I Kalvåg? Jo,
1: ja. Det... Nei, det passet i alle fall irriterende godt.
0: Ja, det kunne vel gjort verre ting. Vi får se. Det viktige nå er at folk går av gårde og stemmer.
1: Ja, men det gjør jo folk kanskje skjønne.
0: Det kan jeg ikke skjønne.
1: Det er jo kjempeviktig.
0: Det er viktig. Det,
1: altså, da er jo... Jeg ser på det som veldig viktig. For det første gjelder å stemme, og så gjelder å stemme riktig.
0: Naturligvis.
1: Ja. Og da... Kan vi bare, jeg kan godt se hvem de ikke burde stemme på.
0: Nei, det kan du jo godt da være. Det kan du faktisk, kan ta testen i Bergens Tidende, så finner de ut det selv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan du jo.
0: Ja. Men siden det nå var valg, så benyttet jeg anledningen var på Gotland i sommer, og i Visby, like før jeg reiste hjem, så var det en utendørskonsert med Mikael Wiehe. Jeg tenkte, dette, Nils Ola.
1: Vil du ikke gå glipp av?
0: Dette, Nils Ola, kan du ikke gå glipp av, siden det valg i Norge. En sånn vitamininnsprøytning til motor, rett og slett.
1: Og når jeg i Spania, så kan jeg ikke gå glipp av å gå på tyrefekting. Sånn er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jeg gikk da av...
1: Hvis barbarisme har vi begge to.
0: Ja, det har vi.
1: Noen lider seg gjennom en Mikael Wiehe-konsert, og noen... fryde seg over litt blodig tyrefekting.
0: Det var ikke helt nødvendig å lide seg gjennom den konserten. Den varte i 2 timer. En eldre herre med sine 2 gitarer.
1: Ja.
0: Sin og den gamle gitaren til Bjørn Afzelius, som han fikk i arv da Bjørn gikk bort. Og dette var vel verdt de forholdsvis få kronene som denne konserten kostet. Og etter konserten så pratet jeg jo med gubben selvfølgelig. Jeg har jo fulgt med dette mennesket nå i flere 10 år, og jeg truffet han flere ganger før også, og så spurte jeg etter en melodi som han spilte i Førde en gang for 15 år siden, og beskrev litt innhold og sa at denne har jeg ikke klart å få tak i. Så ser han ut i lufta, og så sier han, jeg spiller det for dårarna. Og jeg tenkte det var vel kanskje å ta litt hardt i, for det var jo en 300 mennesker der, så jeg følte meg jo ikke helt som dåre. Men så tok han opp en plate, og så sier han, her, jeg spiller det for dårene, heter låten, så. Ja, så du har den med, sier jeg. Ja da, han hadde med alt han hadde spilt inn. Sånn i tilfelle noen hadde lyst til å
1: kjøpe.
0: Og jeg begynner febrilsk å bla i lommeboka.
1: Og har ikke 5 flate euro.
0: Jeg har en del svenske kroner, men ikke nok.
1: Nei.
0: Så spør jeg min kjære kone som også er på

0: Nu har jeg en ifra Utta Ulstein, som har vært med i 53 år. Kan du slå den?
1: Ja, det er 53.
0: Nå får det ta et oppgjert på kammers i kveld.
1: Ja, vi har Nils O, du kan snakke med henne, og han har vært med i 70.
0: Ja, men kan han prate enda da?
1: Han er her.
2: Han er den mest alføre talje.
0: Det sier en annen veteran som heter.
2: Nei, jeg heter ikke noe.
0: Det er sånn namnløs altså.
2: Ja, jeg er det. Det er greit å være anonym.
0: Men har du sånt jo noen år?
2: Ja, det er ikke så mange. Det var nesten 50 år før jeg begynte å synge.
0: 50 år for å åpne kjeften, altså?
2: Nei. Jeg sång jo til eksamen på folkeskolen, husker jeg. Vi hadde en veldig interessert sanglærer, og han, da måtte vi synge. Jeg sång Høsten er kommet. Ja. Det var i 1946.
0: Er det like kjekt med sangerstemmen nå som det var før?
2: Ja, forandret seg litt. Det er ikke skikkelig det samme. Det var mer intimt på en måte tidligere, synes jeg. Altså, men om det er pluss eller minus, kan det diskuteres da, selvfølgelig. Alle kjenner jo alle nesten, vet du.
0: Hvor mange er det i Austria nå, da?
2: Vi er vel rundt 30, når vi er friske.
0: Det har både vært mer og mindre, har ikke det?
2: Ja, vi har vel vært... Vi var vel vært oppe i 40, når vi var på det meste.
0: Ja, nå skal vi ta stille opp til Songar 2, jo, liker du det?
2: Ja, sånn passelig. Det er fine veier, går det jo.
0: Ja, nå har vi kaffet fløtt veier, så det går fløtt. Nå er vi på kirketunet, da skal alle stille opp her, være 18 kor. Og klokka 12 er det om, altså nå er ikke en kvart på 12.

Helt til slutt i dette programmet skal vi ta med oss Fagert er landet, som alle kor og sång ifra Operahuset Nordfjord, da alt var over på søndagen i 15:30. Og det var et bra sommerstemne, litt variabelt koret selvfølgelig, men sånn er det. Men været var i hvert fall glimrende, og når alle stemte i, på slutten på Fagert er landet, ja da kom klumpen igjen, han gutt.

0: Ja, då sitter vi här i Store Studio, jeg og Hans Inge Lien, og med Swish Rulls og Svein Teknikker har bakat tidligere på dag. Og du har hatt en smaksprøve allerede?
1: Ja, ja, ja. Dette var kjempemessig.
0: Karakter då?
1: En stabil femmer.
0: Stabil femmer, ja.
1: Ja, må ha litt å stretche seg på.
0: Jeg ser du har lest godt oppå.
1: Ja, vi skal jo sitte her en stund.
0: Ja.
1: Det viktig å ha med seg litt niste.
0: Swish Rulls og fylje, det var?
1: Det var bringebærsylte.
0: Det var bringebærsylte, ja.
1: Og nytrykket kaffe, det kan ikke bli bedre litt.
0: Ja, Svein, kan det ikke bare møte han opp så en blide tekniker, men møte opp med Swish Rulls også?
1: Ja.
0: Ja, jeg glemte fatet mitt også, selvfølgelig.
1: Du har borte glemt.
0: Det ikke noe helt nytt, men det for jeg bør vel ikke ete så mye sånt søtt.
1: Nei, men av og til må han bare nyte det.
0: Jeg egentlig søter noe sånn som det. Ja, Hans Inge.
1: Ja.
0: Velkommen på nyåret.
1: Ja, takk så.
0: Jeg flytte seg ned i år.
1: Ja. Ja. Ja, det er vel det.
0: Hvordan har du laddet opp da?
1: Nei, som vanlig vore på arbeid og tenk på at dette skal bli en kjekk kveld.
0: Ja, men du liker så godt å pløye og skubbe vekk snø.
1: Hvor er snøven?
0: Ja, venter du på den da?
1: Ja, jeg går og leter hver dag, men jeg finner ikke noe.
0: Jeg tror du er på Hattfossen da?
1: Nei, men der er ikke noe snø der heller.
0: Nei, der er vel ikke det.
1: Det er begredelig.
0: Ja, men det er jo fint da på en måte da.
1: Det er fint, ja, for all del.
0: Ja, men du har vakt og sånt, du har ikke vakt nå hvis det kommer snøve ute.
1: Nei, jeg har dagvakt nå, så det.
0: Ja, ja.
1: Nå har vi gått på kveld.
0: Dagvakt, hva det virker da? Hvis du er i vanlig arbeid, da er det vanlig dag da.
1: Ja, frem til 20 kvelden.
0: Men jeg har sånn tillegg uansett, men jeg...
1: Det er det sånn natt, har det.
0: Løy er lei. Det er bare natt av det, ja. Ja, og vi har hatt i kveld, da vi... Det er mye norsk musikk i kveld, du, ikke det? Stort, jeg tror det er de fleste melodiene synger det på norsk, eller spiller feil musikk.
1: Da har jeg et håp om at jeg og du skjønner det.
0: Ja, det er håp om det, ja.
1: Ja.
0: Hva Svein lurer på da? Jeg har peket felt der, jeg får komme inn og si det så, tenker jeg. Vi ser deg, Svein. Hallo?
1: Det er sikkert dette papiret han har lyst på.
0: Ja, du har fått dette rute, du. Den ligger etter rute.
1: Har vi rotet det vekk?
0: Få opp luggene, ja. Det er øynene mine først blende på det, hørte jeg etter. Men har vi et opp det, du?
1: Nei, du har jo tatt med det begge,
0: du. Du har lagt inn under svissrull, og jeg har tatt inn et øye.
1: Det er da du som rotet.
0: Svein, jeg kryper til korsen. Her skal du få. Beklager, her skal du få et eksemplar.
1: Du er jagget med roen.
0: Og der kom kaken også inn.
1: Det var taktisk litt det der.
0: Vet du hva jeg glemte det igjen for kakene? For han skulle komme i med kakene mine, og så glemte jeg å... Jeg tok papir i stedet for svissrullen.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvor du får det til.
0: Det er gammel folk du la meg, så må ta hensyn til det altså.
1: Jeg skal ta hensyn.
0: Unge mann, får vi si. Ja, i kveld skal vi... Jeg har laget noen rebuser, så...
1: Er det råd å løse deg da?
0: Det tror jeg. Men jeg er ikke sånn, jeg sier ikke bokstavene bokstav for bokstav, så du må tenke litt. Dette har noe med en, ja, det har med strøm å gjøre hele greia, alt dette her som vi er inne på nå, i kveld tror jeg, omtrent da. Jeg får noe til å begynne med. Da begynner vi med nummer tre, Svein. Det påstår det kan bli dette her i landet hvis vi ikke...
1: Ja, vi får noe sjokker det enda med.
0: Ja, da skal du få, må du høre litt hva jeg sier, straks, S-T-R-A-K-S, straks i mure. S-T, du kan skrive opp hvis du vil, straks i mure. Hvis vi ikke nå skjerper oss, så kan det bli straks i mure. Hva er det for noe? S-T-R-A-K-S. K-S-I-M-U-R-E. Snu på de bokstavene. Jeg er ikke helt idiot. Jeg tror det skal gå veldig bra. Det er noe som vi har sagt vi kan få hvis vi ikke begynner å spare litt.
1: Jeg tror det var noe som klarte det allerede.
0: Var det? Og da skal vi høre en melodi som heter Gutta på byen med Terje Tusland. Vi sier gutta i studio, vi.
1: Det er mye bedre.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, der fikk vi applaus, du.
1: Ja.
0: Det var Terje Tysland med gutta i studio igjen. Var det en sång?
1: Det var gutta i studio.
0: Jeg synes det likna. Ja. Vi hadde ut en rebus. Straks i Mure. Hva sier det til det fire første bokfavene? S-T-R-A. Det er til å begynne med det ordet vi skal frem til når vi kommer frem. Så enkelt har jeg gjort det. Straks i Mure.
1: Ja, og det er ikke epikrisa. Og det er noe politikerne
0: sier det kan bli hvis vi ikke sparer.
1: Ja, og det er ikke epikrisa.
0: Nei. Nei. Kan bli straks i Mure.
1: Ja.
0: Det er ikke greit, altså.
1: Ja, det blir krise, det vet du.
0: Nå har jeg fått telefonen inn her, han Svein ser på fasiten, og ser det hva blir det han var, du har fått rett svar.
1: Ja, det må nå være det.
0: Ja, ja. God kveld. God aften, god kveld.
2: God aften, god aften.
0: Det var en straks i Mure banditt.
2: Ja.
0: Ja? La vi høre.
2: Ja, det svaret du vil høre.
0: Ja, selvfølgelig. Ikke derfor du har ringt?
2: Nei, vil jeg bare høre om jeg spiser olje var god.
3: Han var kjempegod.
2: Du, det er strømkrise.
0: Strømkrise, det er dette ordet vi har ikke gjetet.
2: Nei, jeg tror ikke jeg har ikke gjetet, men jeg tog det nå egentlig ganske fort. Og så forstod det sånn at det var noe som hadde ringt inn. Men så når du kommer på lufta igjen, så skjønte jeg at det var ikke noe svaring.
0: Jeg skal ikke tro her i nærhånden, her skal jeg vete hans
3: ikke sånn. Her må jeg ta sjansen bare å ringe inn for å få dubbeltkikke.
0: Ja. Eldre Mo Øvrelid.
2: Ja.
3: Velkommen skal du være.
0: Har du fått sola så varme opp huset rett nå på dagtid?
2: Det er klokka 9:30 om morgenen. Til klokka er... Jeg lurer på om klokka var 4 i dag, når hun forsvant.
3: Ja. Ser lyst på det, da?
0: Han skinner også på sola. Han skinner i hvert fall, sier
3: jeg. Skinner seg sola.
2: Han har vel sola litt lengre enn meg, kanskje.
3: Ja, vi er oppe i bakkene, vet du.
2: Høyre oppe.
0: Ja. Straks i Mure, ja. Det var strømkrise, selvfølgelig. Og nå skal vi spørre deg om noe. Noen spørsmål her, så du vet når du kommer inn i noen flønne råd, det er mer eller mindre så fornuftig og enkel og litt vanskelig om en annen. Er du klar?
2: Ja, god da.
0: Han synger Bjørn Dom, det er, om han har brukt det før, det aner ikke vi.
3: Nei, da, men det tar ikke vi så, da, det tar ikke vi så tidlig. Ja. Men fisk har du greie på?
2: Ja, i bødde nå i hvert fall har det.
3: Ja. Ja, og da lurer jeg på, hyse, er det et annet navn på en UR?
2: Hyse og UR er ikke det samme.
3: Men det er du helt sikker på?
2: Ja, det er jeg helt sikker på.
3: Ja, men det er alldeles rett.
2: For UR, det er UR, og han er røde, og hyse, det er kolje.
3: Ja, så fisk, det har grei på.
0: Du,
2: Jeg kommer fra en fiskehandlerfamilie i Ørsta, så det skulle noe blått bare mangle.
3: Det er sant.
2: At de ikke skulle vite det.
0: Du, hva for 6. februar offentlig flaggdag her i landet?
2: Ja, det skal jeg fortelle deg, for det er samenes dag.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Er du sikker på det?
2: Ja.
3: Så er det dagen for dagen?
0: Har du svart på det før, kanskje?
2: Nei, men jeg føler noe litt med, da.
0: Ja, det hadde jeg tenkt med det at du gjorde det, altså.
3: Men det var jo
0: spottet litt der. Det er samme folkets dag, til og med.
2: Ja, men du vet det at selv om man føler med, så er det ofte ting du ikke hører så ofte, så glemmer du det.
0: Ja.
2: Men akkurat dette er det...
3: Det er sete spikere, da.
0: Ja. Men, Eldrid, takk for at du ringde inn.
2: Ja, selv takk for at jeg fikk lov å komme inn.
0: Ha en god her. Alt er lov i hele Rungfjønne Radio, vet du.
2: Ja.
0: Vi nekter ikke noen.
3: Alle velkomne.
2: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, det er greit det.
3: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Det neste sangen vi skal høre, er noe som du har ofte lurt på, ikke det? Hva har du under... Blusen rundt.
1: Ja, er det jeg som lurer på det?
0: Står det her?
1: Åja. Ja, nei, vi kan undre oss over det.
0: Det er Nordre Sving. Det er litt sånn gammel, god melodi med litt sånn fløtt tekst. Og da skal vi frem til noe som mange har fått installert da i siste året, tror jeg. Har du forresten?
1: Nei.
0: Da, da skal vi se. Det har, litt alt det vi har i kveld, det har noe med strøm å gjøre. Nå tar vi igjen det med. Da, hvis du har fått deg mumpevarpe, det skal være veldig bra. Mumpevarpe til hus, da er det jækla bra, altså. Forskjellige sorter av deg også. Og da, hva har du under blusen, Hansing?

0: Ja, det var Nordersvink.
1: Og da fant vi ut hva hun hadde under blusen, eller?
0: Ja, det var noe forskjellig. Det er Gert Sørebø, god kveld, den.
2: God kveld, ja.
0: Det var du mener at snytende skoletelefonen din som ligger et hakk over alle innsorengen.
2: Å oh, ja, ja vel. Ja, men det høres bra ut.
0: Det høres veldig bra. Ta Svein, man skrur den ned litt, faktisk. Telefon.
2: Å oh, ja. Oh, ja. Ja.
0: Eller du snakker litt lengre ifra, kanskje, så ordner vi det her. Ja. Ja.
2: Men, hva, men svaret var varmepumpe.
0: Varmepumpe var svaret, ja. Det er, den tok du ganske fort.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Mumpeparta, da. Ja.
2: Ja.
1: Har du fått det installert?
2: Hatt i mange år.
0: Er ikke det en god sak, synes du?
2: Vil det ikke vore det foruten?
0: Nei, du får så jamne fine temperaturer inni huset.
2: Ja. Nei, dette der er bare helt ypperlig.
0: Men nå i disse tider så hjelper vel sola godt bort med deg, tenker jeg.
2: Ja da, det gjør hun. Hun er lenge.
0: Ja, hvor tid får du noe, minnene da?
2: Ja, sånn i litt, ja, 9-tida. Eller kanskje noen få minutter over 9.
0: Ja, i dag så hun kom 7 minutter over 9, jeg føler, så statistikk. Hun kommer jo fora, ja. Tidligere og tidligere.
2: Ja, men hun har det til Røstelsson hun skal klive.
0: Å, for meg, det er så fjellig også. Ja. Jeg bare plager av og til.
2: Og så har vi den vel til, jeg vet ikke, 4:30 kanskje.
0: Ja, i dag var hun 4:15. Så det er omtrent det samme.
2: Ja.
0: Det er en del fjell.
2: Ja,
0: det.
1: Ja, men du bor på andre side av fjorden, du.
0: Ja, ja.
1: Ja, det må jo være litt
0: forsiktig. Nei, jeg går på samme side av fjorden.
2: Nei, vi bor på samme side.
1: Ja. Å, ja.
2: Ja, jeg bor på Nordstrand, da.
1: Å, ja, ja, nord, ja, ja.
0: Svein mente tunnelen. Nei, Hans Inge mente tunnelen.
1: Ja, men det er jo andre fjell.
2: Å, ja. Vi bor på hver sin side av tunnelen, ja.
0: Hvor temperaturer får du om dagene, da? Er det 4-5 grader kommer opp i det?
2: Ja, det er nok sant. Eller i Stavann er faktisk ned i minus 1. Ja. Men nå har det nok kulnet på igjen.
0: Jeg så det som inn i støvene på grunn av sola bare, så var det 5-26 varme grad i dag.
2: Å oh, ja. Ja, jeg har ikke vært hjemme, så jeg vet ikke hva det var. Faktisk ikke.
0: Så da går varmepumpa i dvale, vet du, så går ikke det i slagstrøm.
1: Spare penger.
2: Ja, det går noe litt. Det går noe litt.
0: Ja, du kan jo slå noe av da, hvis den er skikkelig nettene.
2: Ja, ja, det
1: går an. Det blir noe fort kaldt når sola fortvinner.
0: Det gjør jeg, Gert.
2: Veldig, veldig kaldt.
0: Ja. Da skal vi ha noen spørsmål til deg, og du er som vanlig flink å svare på sånn.
2: Å ja, det får vi nå se.
0: Du har forresten et krus du skal ha snart, så er det.
2: Nei, jeg har fått det.
0: Og du har fått det, og da er det greit. Ok.
2: Jon Elling tok det med seg.
0: Ok.
1: Og ha kontrollen, ser du.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, vi skal nå frem til den første kvinnelige sportskommentatoren på NRK. Hva heter hun?
0: Ja. Hun som slengte på et sånt flir med sammen, og smilte så fint nå.
1: Ja, hun like hyggelig som jeg og deg.
0: Hun hadde mange forskjellige sveiser, gutt.
2: Ja, hun...
0: Ser du noe før deg?
2: Ja, jeg ser noe før meg. Lyst tår.
0: Ja.
2: Ellingsen. Var det det?
1: Ja, nesten.
0: Ja, og det var to navn.
2: Ja, men jeg kommer ikke på.
1: Hvis det begynner på K, fornavnet.
2: Ja, skal vi se.
1: Og det rimer på Maren.
0: Ja. K.
2: Karen Marie Ellefsen.
1: Der har vi det, vet du.
2: Elling. Var det Ellefsen?
1: Ellefsen, ja. Ja da.
2: Ja.
0: Stemmer det. Hun var det først i NRK, ja. Hun var mye i studio. Til slutt fikk hun være med på friidrett og sånn ute i felten. Og hun var sånne tekniske øvelser på friidrett. Var hun som hadde ansvar for å kommentere det, husker jeg.
2: Ja, hun var flinke.
0: Fantastisk flinke.
2: Ja, ja.
0: Men hun sa det var litt tøft med samme.
1: Det vet
2: du. Ja, det var det. Helt sikkert.
0: Hun er født i 51.
1: Alt du vet.
2: Å, ja.
0: Jeg vet vi er like gamle. Vi har tusket litt.
2: Ja, vel.
0: I 1950, hun var sikkert et år eldre, ja. Hun var for gammel for meg.
2: Hun var litt for gammel, ja.
0: Nei, hun var ikke gift, hun, tror jeg.
2: Nei, det tror ikke hun var.
0: Hun var sportinteressert, så.
1: Har vi nok med alle reisinger? Og...
0: Ja, det er sikkert det.
1: Den slags.
2: Sitte løst og være alene. Kan gjøre den bil.
0: Ja, det er så fint det. Hvis vi svarer feil, så han Svein opp med fingrene med en gang til teknikken. Kan ikke du holde deg i ro, Svein? Så tror folk at jeg har rett hele tiden.
1: Ja, se, da fikk de med nevå inn her.
2: Så han har fiktat det, Erik.
1: Ja, han må ha litt korreks her, vet du.
2: Ja. Er han helt nøyd med dere?
0: Ja, han var fornøyd med at vi likte kaka i alle fall. Eller svissrulle.
2: Ja, han baka også.
0: Ja, han møtte opp en svissrulle også. Jeg vet ikke hva han forventer nå.
2: Han forventer sikkert takk.
0: Ja, det
1: var godt.
2: Det var hun helt sikkert.
1: Det er det.
0: Skal jeg spørre deg om noe, Roger?
2: Det kan du nå gjøre.
0: Da kan vi se. 21. februar flagda vi også. Ja. Hvorfor da?
2: For det at kong Harald har jo bursdag.
0: Hvor gammel blir han nå da etter hvert?
2: Ja, han blir 80... Skal jeg se, han er født i 37, vet ikke han det?
0: Ja, det var, ja, da blir han 88.
2: Og 88.
0: Ja, det ser sånn ut, ja. Hvis han er født i 2030, jeg vil spore det bare. Men jeg rekner med du har rett, altså.
1: Teknikeren har godkjent.
2: Han der, ja.
0: Teknikeren han har rammet inn den så rett, så.
2: Ja, men det er bra.
0: Nå vet du mer hva vi, eller... Ja. Det skal ikke mye til, da.
1: Det går mye på flaks med oss.
0: God helgert!
2: Takk det samme. Ha det bra.
0: Ja,
1: ha det,
0: ja. Ja. Det er ikke alle som har varmepumpe.
1: Nei, det er blant meg.
0: Ja, du trenger bare rundt og slær blodkjø, skinnhu og bøtta, polbøtta.
1: Å nei, men vi har noe ved.
0: Ja, det har de helt sikkert. Ja. Men for alle dere som ikke har det, det kan løse inn i rebusen og fyre med det. 5-7-8-6-6-3, da kan de få vite hva vi skal høre, for musikk vi skal høre. Det er en gruppe som heter Septimus, og de har en som heter veldig utenlandstek, sjalalalalalia, eller noe sånt. Sjalalalalala.
1: Lalala.
0: Ja, vi får se hva det er. Da skal de som har kvedebjør, de bruker det å til hus varme opp med. Kvedebjør, 5-7-8-60-660.

0: Ja.
1: Den var vanskelig, den der.
2: Den var veldig vanskelig. Vi hadde ut det var tre bokstaver, og vi skal frem til det er et firma som leverer strøm til oss. Bokstaven var F-E-S. F-E-S. Og så snur vi deg, så kommer vi frem til dette der. Det er et stort firma i den kommunen det holder til.
1: Vi kan jo starte med å flytte bakerste bokstaven fram.
2: Du kan prøve å flytte. Se hvor mange ting du kan få av tre bokstaver. Se deg ut.
1: Da ser du deg flytte den bakerste fram.
2: Det er forkortelse på navnet på det firmaet. Strømleverandør.
1: Nå er jeg spent på hvem som klarte det inne der.
2: Ja, det kan du si.
1: Dette var vel kveldens vanskeligste, det var ikke det vi hadde.
2: Det tror jeg måtte være en av de vanskeligste jeg kan lage her i radioen.
1: Ja.
3: God kveld.
4: God kveld, ja.
3: Ni har satt langt inne, du.
4: Nei.
3: Han var vrien.
4: S-F-E.
3: Ja, det stemmer det, ja.
1: Hva det står for det?
4: Sognefjorden Energi.
3: Ja, det er inn på Sandane, vet du.
4: Ja.
3: Ja, SFE var helt rett. Men da visste du hele tiden, men du ventet det lengste med å ringe, altså.
4: Ja, jeg gjorde det.
3: Du het, du er det hun...
4: Ingen
3: Østad. Ingen Østad, så ringer jeg. Du sitter og koser deg her på radio.
4: Ja, jeg slo på og fant ut det, ja. Jeg måtte ha et tork av og til.
3: Ja. Bare av og til?
4: Bare av og til, ja.
3: Du deler det opp litt, du altså?
4: Jeg deler det opp, ja. Små porsjoner.
3: Vi har noe sånne dørskilt, vet du. Du har noe bunnet sånt. Hva du synes du om det?
4: Men det var veldig fint.
3: Ja.
4: Men litt stort for oss var litt mindre hus.
3: Det tok hele veggen?
4: Ja, omtrent.
3: Nei, det går nok fint, du. Du, nå er det kjekke tid fremover, for jeg vet du er veldig interessert i sport.
4: Ja, det er jeg.
3: Så du har søtt og sett i dag på skiskytterdamene våre. Det var mye bom, du.
4: Det var veldig mye bom.
3: Vet du hvor mye bom det hadde til sammen? Det kan være første spørsmålet.
4: Nei, det kan ikke jeg ta igjen, men det var så mange at jeg hadde ikke telle.
1: Og var det såpass? Jeg har ikke følt med i dag.
4: Nei, jeg slutter nesten å følge med i dag. Det var ikke moro.
3: Nei, det var 12, 14 eller 16. Hva du tror?
4: Jeg tror det går opp i 16. Nei, det var 14 da.
3: Det var 14, ja.
4: Ja.
3: Det sa nemlig det etterpå da det var slutt at det var 14 bom. Og hvis du deler det på fire stykker, da får du nesten fire på hver.
4: Ja, det var veldig mye.
1: Da var det kort med justeringer som var feil vel.
3: Ja, det var visst det.
4: Det var en dårlig... øvelser jeg hadde for et par dager siden.
3: Ja, og gikk noe veldig godt.
4: Ja, mikstafett, det var jo elendig.
3: Ja, og gikk noe godt, hun jenta opp i, hun var kirkeide da.
4: Ja, hun gikk bra.
3: Ja.
4: Ja.
3: Da, Hans Inge.
1: Ja. Men når vi først var noe inne på akkurat ditt emne der. Hva heter energifabrikken fra 1922, som er kalt opp etter fire brødre som startet den? Med sine telemark-ski.
4: Ja, det burde han sikkert vite, for det var han vel i min ungdom. Med tre ski som var laget i Sognefjordane.
1: De kjenner for sine telemark-ski, og ski med portretter av norske utforskere.
4: Herlighet. Nei, det var ikke så avansert. Ut i hva som brydde ikke meg om hvem som lagde
3: ski. Hva slags ski du hadde da?
4: Jeg hadde på tre ski, men hvem som lagde det? Åsnes.
1: Der sa du det, ja.
3: Ja, sa du det.
4: Ja. Der kom det.
3: Vi kalte det bare Åski, vet du. Åsneski. Det var en Å frem på tårna, husker jeg. Eller frem på tårna, sier jeg. Frem på... Ja,
4: jeg skjønner hva du mener.
3: Ja. Sånn var det.
4: Ja, men det
3: datt fram til
4: slutt.
3: Da tok du fint, altså.
4: Ja.
3: Kan vi se, nå må jeg ha noen spørsmål her om... kan vi se, kan vi ha spørsmål om for eksempel svar som slutter på K?
4: Samme det.
3: Hva hette Tysklands største slagskip under 2. verdenskrig? Det slutter på K.
4: Svar. Bismarck,
3: ja.
4: Ja.
3: Sist, du, var det noen som kviskret til deg?
4: Nei.
3: Du visste det selv, altså?
1: Jo, svarte nå det, har du
3: hørt. Ja, men jeg hører deg kvart, kjenner du. Øyen, han er på sin gamle dag, har fått sånn, når jeg ser dårlig, men her er enda bedre. Hvordan
4: skulle du gjøre det, ja?
3: Hva er Bismarck?
4: Jeg er vanlig med en motsatt, jeg skjønner.
3: Du var omvendt, du, ja.
4: Ja, nei, det var nok en sånn fiskdag til meg, det var det.
3: Ja, men det skal du bare, det var flinkere. Ja.
4: Og det er lov, og det er lov.
1: Det er helt etter Bocha. Helt etter Bocha.
3: Helt etter Bocha,
4: ja. Ja.
3: Nå er klokka kvart over ti allerede. Tida går godt i godt lag, ikke det en sier?
4: Ja, jeg sier det, og det er sant, og det.
3: Ja, det er helt sant.
4: Ja.
3: Ja, det er Valentins helge. Kan Helge gjøre med det, skal jeg tro?
4: Nei, kan jeg, men det er ingenting.
1: Ingen verdens ting.
3: Han synger bare fjor, du gifter deg. Valentin?
1: Ja, det var nok det.
3: Ja. I fjor var det rundt 60 som gifte seg. I år høyre det var 248, vel noe sånt.
1: Jeg vet, vi la lista da, vet
3: du. Ja. Du var oppe i Alesund, du?
1: Nei.
3: Hvor var han da?
1: Inne i Stryn, Gubeire.
3: Inne i Stryn, ja, det var det, ja. Gubeire også?
1: Ja, Gubeire, ja.
3: Høyre du det, Inger?
4: Ja, høyre.
3: Unge Lien, et år siden i dag, da?
1: Det er det, ja.
4: Ja. Ja,
3: jeg har vært leve.
1: Ja, takk for det.
3: Hvor mange år var det siden du gifte deg, da?
4: Jeg?
3: Ja.
4: Du spør noe, da.
3: 1970, ja. Nå kan jeg si at det var 55 år siden.
4: Men det blir det i år.
3: Ja. Har det gått fort tid, da, synes du?
4: Med alt for fort.
3: Ja, tenk hvor pene det var du og Helge, det er noe det enda altså, men unge hadde livet før dere.
4: Ja, det gikk fort.
3: Ja. Ja.
4: Uff, det var alt for fort.
3: Det går fort, ja.
4: Ja, det er det. Ja,
1: vi rår ikke med deg.
3: Bare bruke godt det en har, så går en er fornøyd.
4: Det er ikke sant.
3: Ja. Gøtt, ha en god helg.
4: I like måte.
3: Ha det godt.
1: Ha det, ja.
2: Inger Naustdal der. Hun fikk...
1: Hun klarte å ringe deg.
2: Hun svarte godt den, hun trodde hun ikke visste det. Nå skal vi... Dette be deg oss om å gjøre.
1: Ja, det er ikke bare deg.
2: Telefonen er 52860660, og vi skal høre nå musikk. Den plata vi skal høre nå, vil du ha noe med gunslinger? Nå skal vi ha ikke så spole tid av at enda.
1: Ja, det kunne kanskje gjort, jeg.
2: Kim og Ola,
1: ja.
2: Og så en som heter Vilde, en dame sikkert.
1: Ja, mest sannsynlig.
2: Ja, ja. Og hvis nå skal jeg si et ord her, så må du snu på disse bokstavene, da får du frem til det vi skal. Det er Beos gjøre litt. Raspe. R-A-S-P-E. Snu bokstavene, så får du det vi skal gjøre regjeringer og helst.

0: Ja, da er vi inn igjen her fra Trivselskjørene, borte i øynene.
1: Kulden, han skriker mot glaset, og med 6-7 grader ute, og vi sitter i varmt og godt studio, og koser oss her i Nordfjordene Radio. Hvem det har ringt inn?
2: Nei, det er jo Jørgen Bjørn.
1: Jørgen Bjørn, det er Raspe.
3: Ja. Hva gjør du da?
2: Sparer.
1: Sparer du på strømmen?
2: Ja.
3: Du sløser nå ikke vel?
2: Nei, jeg fyrer den, eller hva sa jeg, for fuglene, det gjør ikke.
1: I dag,
2: men har du fyrt i enda?
1: Strømmen har vært 2,80 kroner restund i dag, men det er før du begynner å trekke fra disse her prosentene. Ja, ja. Så i dag har han vært forholdsvis dyr for å være på våre kanter da. Ja.
3: Hva du har gjort på ellers i dag da?
2: Det var en pitteliten tur ned på Eidestad.
3: Da kan du definere en pitteliten tur.
1: Ja, det vil jeg gjerne her. En liten tur. Er ikke det lite, like langt uansett hvor?
3: Nå setter han jo noe målet opp her på bordet.
1: Nei.
3: Er
1: ikke det?
2: En snarere tur da.
1: Ja, det er rett å si.
2: Ja.
3: Det forandrer jo saken.
1: Hva har du manglet da? Bingo, hva har du manglet for noe da?
2: Nei, da var jeg ned og levert lotto, og kjøpte bingoblokket, og et kursorblad, ja.
3: Så da er helgen redda?
2: Ja, og jeg er redda da fordi at jeg kunne ikke kjøre noe lenger, for jeg har ikke bensin på bilen.
1: Ja, men du bor nå veldig nede i en bensinstasjon.
2: Nei, hva du forteller?
1: Har ikke du sett den? Det er kirkelig kår rett over veien der.
2: Rett, ja.
3: De selger bensin.
2: Ja, men jeg kjører så fort forbi, jeg. Ja.
3: Er det ikke du som har vært i Skrede Stranda i dag?
2: Hæ?
3: Det er ikke du som har vært i Skrede Stranda i dag?
2: Nei, jeg tar også mange ganger til Skrede nå i mai og juni, at jeg er ferdig med den kvoten.
3: Jeg så den også.
2: Nei, det er jo for svart nytt også nå.
1: Hva som har skrevet i Skrede Stranda, du?
2: Nei, det var vel en kvart som mistet lappen.
1: Er det noe som kjøper fort?
3: Det er store på nettet.
2: 119.
1: I 80-sona.
2: Ja.
3: Jeg trodde det var jorden som var sent ute å handle, da vet
1: du. Da var det cirka...
2: Nei. Jeg kjører jo ikke 30 vei når jeg var ute, for det er jo 30-soner borte i den sjøgata.
1: Ja.
3: Pliktoppfyllende er du også.
2: Ja, så er 30-soner her, og fra meg og ned til hovedveien.
1: Ja, men du får noe så vidt opp i 50 og sikkert.
2: Ja, det er jo ikke mer heller, for vi må blinke og svinge da, vet du. Mm.
3: Og likevel, så klarer du å ta en snar tur ned på et.
2: En pitteliten tur, ja.
1: Jeg mener, har du vurdert det godt?
2: Ja, jeg hadde tatt med meg, i tilfelle det plutselig var tungt, så hadde jeg med meg refleksvest, andre refleks.
1: Du kunne gått en pikkende liten tur.
2: Ja, men det kan jeg gjøre noe etterpå det. Ja. Jeg har støvstuget litt mer.
1: Ja. I kveld?
2: Ja. Er det noe hinder da?
1: Ja, men du må nå høre på oss.
2: Ja, men jeg må jo først komme på det. Før jeg sette på i sted, så jeg måtte spørre en streng hvor tid dere begynte. Nei. Og det var vist 9:30.
1: Ja, ok.
2: Ja.
3: Men da er du altså spent klar for å få deg noen vanskelige spørsmål?
2: Nei, det er ikke, men jeg kan prøve.
3: Jeg er på jakt etter navnet på en troubadour.
2: En troubadour. Ja, ja, vi har noe så mangt. Ja. Er det noe spesielt du vil ha, Lillebjørn Nødsen?
3: Nei, det er rolig nå. Hva heter troubadouren i Asterix Obelix?
2: Nei, men kjær vene deg da. Er det troubadour i Asterix? Nei.
3: Det er hva du sa for noe.
2: Asterix.
3: Nei, det er ikke en Asterix, det er ikke en Obelix.
2: Obelix. Ja, men jeg vet ikke hva, jeg heter noe sikkert med Lix.
3: Ja, det slutter på det, ja.
1: Han som spiller gitar, du mener?
3: Ja.
2: Jeg har aldri...
1: Hva vil kalle en som spiller gitar og reiser rundt alene? Han er en...
2: En troubadour.
1: Og så legger du til dette etterpå.
2: Troubadour...
1: Du, Rex?
2: Nei, ikke du!
1: Nei, men hva
3: du... Ja, men må ikke blåse etter ingen, Jorunn.
1: Det var nesten.
2: kan vi säga Trubadurix?
3: Där sa du det, ja.
2: Åh, oh, halleluja. Ja, va?
3: Det var inte värre än som lagt. Så.
2: Nej, men är det enkelt för dig så kan detta, vet du?
3: Ja, det är sant.
2: Ja.
1: Nu ska du få ett spörsmål med. Vad för ett land hette Ceylon fram till 1972?
2: Ceylon?
1: Ceylon, ja.
2: Jag har hört om Sion. Nej, Sion. Nej, jag vet inte vad jag har hört om.
1: Ja, men är det en del från den platsen här på Eid?
2: Thailand.
1: Någon familj, ja.
2: Någon familj,
1: ja. Vi kallar det för... Vänd på T.
2: Tamilar.
1: Och det kommer ifrån...
2: Sri Lanka.
1: Ja, helt riktigt.
2: Ja.
1: Hette Ceylon för?
2: Hette det det?
1: Ja.
2: Ja, det är, då är det, jag blir för gammal lite sånt, jag vet.
1: 53 år sedan jag skiftar namn då.
3: Ja, men du är inte för gammal, du tar in någon ny lärdom.
2: Nej, jag prövar nog, men du vet att detta ska få ut igen.
3: Ja, men det är bara att spara, ska vi minna det på dig?
2: Och du, ja, men det är flott.
3: Jag ska skriva det bak här, jag att det ska Ceylon.
2: Jag kan inte det.
3: Nu har jag skrivit det upp, husk och ring.
1: Och så och på hinlappen kan du skriva husk och köpa bensin.
3: Ja, det skriver på en sida och den andra sidan skriver bensin. Så får du fortsätta ha en fin fredagskväll.
1: Ha det gott.
2: Tusen tack.
1: Tänker du med lappar så bara ring.
2: Ja, okej.
1: Ha det gott.
2: Hej.
0: Det var Jorun där om det så kom fram till att Ceylon var Sri Lanka. Hon fick lite hjälp att Tamila och ja. Då ska vi, då ska vi, en grupp som heter Four Jets, så spelte en som heter Fly din vei.
3: Ja.
0: Ja, det var det på 60-70-talet ni här kom ut då.
3: Det var nästan före min tid, ja.
0: Ja, så vitt det var då.
3: Det var nog det då.
0: Ja. Nu ska vi fram till något som är snart. Hele to veker. Nå skal vi frem til, du må sette ihop disse bokstavene etterpå. Jeg har laget tre ord av det, tre-fire ord, men det skal bli til en. Det er noe vi enkelte får og har.
3: Fra nå av.
0: Feirer en i TV. Feirer en i TV. Snu på seg bokstavene, hva all været blir det? Det er noe som begynner nå til helgen, og så er det 14 dager fremover, tenker jeg. 5, 28, 60, 660.

0: välkomna. Halloen, halloen. Ingen har ringt in, men vi säger hallo, hallo. Vakna upp. Vi skulle fram till en liten rebus här. Feirar, F-E-I-R-E-R, feirar, det är en del av ordet.
1: Det är tordelt. Snur
0: på bokstavarna alltså. Det är tordelt. En, feirar en i TV. Snur på dig bokstavarna och lag ett ord av
1: det. Det är tordelt ord.
0: Ja. Ja, det kan dela det upp på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sommar har du på sommaren.
0: Sommar har du på sommaren, ja.
1: Ja.
0: Och höst nog faktiskt.
1: Ja.
0: Har du något råk?
1: Ja, det var nog poteter jag skulle ta.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Kanske börjar det nästa vecka här i Eid. Och Stryn och Gluppen och...
1: Men Bergen där är väl kanske det senare?
0: Ja, det är en god vecka till alltså det. Vill du sätta ihop så här bokstavande så får du det som sker här i nästa vecka. Det skulle inte vara så vanskelig. Jag kan väl säga det att det feirar, då det tar sista delen, de flesta bokstavarna från sista delen av ordet. Och så V-en där i TV, V-en, den är väldigt viktig för den begynner vi med.
1: Den är central.
0: Den är först.
1: Ja.
0: Den är först och så den är stor och. Så då är det bara att ringa in på 528 60 660. Kanske begynner i nästa vecka feirar en i TV. Detta skulle inte vara så vanskelig. Svein, är du klar Svein? Nu ser jag noen av vennene nærmest telefonen.
1: Gjør det, ja.
0: Ja, det syns jeg, vet du.
1: Du følte vibrasjonen?
0: Ja, jeg følte. I kveld er det altså... Så dørskiltet er vårt som fin. Du kunne tenkt deg et sånt, du og...
1: Det er klart jeg kunne.
0: På heimen.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Hallo, Owen.
3: God kveld, den.
0: God kveld, du. Hvem som var så forsiktig og sa god kveld til oss?
3: Det var Lars.
0: Han Lars Bjørkedal.
3: Ja.
0: Ja. Hva vi ville frem til?
3: Vinterferie.
0: Det var ikke verre, du.
3: Nei, det var ikke det.
2: Er det noe du har?
3: Nei, det er totalferie.
0: Har du fri helg? Skulle du lage et et på totalferie, da? Heiter det det, når det er fri helg tid, da?
3: Nei, ja, det var pensjonist tilværelse.
0: Det er det heiter, ja. Jeg kan Lars styre meg, da.
3: Nei, akkurat hos deg, han. Under rekonvalesens.
0: Er du på rekonvalesens?
3: Ja, hva kaller du det?
0: Du er hjemme?
3: Ja, jeg er hjemme.
0: Ja, du har hatt noe, operert noe, eller ikke noe, eller?
3: Nei, det var medisinsk behandling.
0: Ja. Jeg har jo veldig slapp i stemma.
3: Ja. Det er ikke mat å ta i.
0: Vi må rakne til igjen, er ikke det det heter?
3: Ja, jeg har akkurat tittet der, og så skal han gjøre seg ferdig med diverse medisinske kurer.
0: Ja, ja, sånn.
2: Det er vel en prosess ditt da?
0: Ja.
3: Ja da, det er det.
0: Er du mye inne om dagene nå da?
3: Ja, nei, jeg nå, altså, jeg kom hjemme fra sykehuset i sted.
0: Og sier du det, ja?
2: Det er såpass ferskt.
0: Ja.
3: Det er.
0: Og der har du vært en stund?
3: Ja, så var det siden tisdag.
0: Ja. Men sånn er det. Men rekna hjemme nå da, vi spurte å se på, vet du, så du rakk vel litt der i dag da?
3: Ja, nei, det gjorde ikke. Det var akkurat der jeg kom inn døra.
0: Ja, jeg vet når jeg skal utskrive at vitt i middag, så sitter han og venter på å slippe ut av og til.
3: Ja, jeg gjør det, men ja. Det er det tredje, så skal jeg skrive et tipsvis, og så skal jeg lage resept, og så skal jeg ha med sin lille apotek, alt det der.
0: Epikrisa, den kan vente en stund på, ja.
3: Ja, den kan faktisk det, ja. Så når den kommer noe ditt ned, så treffer den så inn i helvete med folk.
2: Det blir ikke en snartur, da.
3: Det blir ikke noe snartur, nei.
0: Nei. Men var det god mat på sykehuset?
3: Alldeles nydelig.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det er ikke noe å klage på, da.
3: Nei, da det mat av veien, den er god.
0: Ja. Det er bra.
2: Men du har mer av matlyst da, da?
3: Ja, nei, det er jo ikke plaget med overhovedet.
0: Nei. Men skal vi se om du har tatt skade da på hjernecellene?
3: Ja, det er godt å si. Det er ikke vært det. Det er ikke vært test da.
0: Jeg tror ikke du har så mange seg i orden at...
2: Ja, vi skal nå se på det nå.
0: Ja.
2: Du har vel god grei på fugler, vet du?
3: Hei?
2: Ja.
3: Ja, ikke er god greie. Jeg kan noen litt, men jeg vil ikke påstå at jeg er god greie på fuglene.
0: Fuglene vet hva du sier.
3: Ja.
2: Men kan noe en høne svømme?
3: Om en høne kan svømme,
2: ja.
3: Ja. Ja.
2: Det er det kan noe.
0: Ja.
2: Har du sett en høne svømme?
3: Jeg har sett en som var tidlig på vattnet som går oss i land, ja.
0: Og hva bakker så det skulle bade, sikkert?
2: Nett så ser Jon øyen.
3: Jeg har ikke sett noen Jon bade, så det kan si. Det er sammenlignet jeg kjent ikke.
2: Men vi kan jo se det før oss.
3: Ja. Ja.
0: Nå skal vi se. Hvilke to land har den såkalte sildesalaten i det øvre venstre hjørnet av sine flagg gjennom siste halvdel av 1800-tallet?
3: Norge, Erik.
0: Det var helt rett. Det var bare enkelt, vet du.
3: Ja, det var enkelt. Det ser vi jo hver gang på Elskugård.
0: Ja, ja, ja, det var litt for dumt spurt, egentlig, når jeg visste hvem jeg hadde med meg.
2: Det er meg du mener til.
0: Hæ?
2: Er det meg du hintet til?
0: Nå skal svaret slutte på C. Ivar, når du er Larsen.
3: Ja.
0: Svaret skal slutte på C.
3: Jaha.
0: Hva for en kanadisk provins har samme navnet som provinsen egen hovedstad?
3: Quebec.
0: Ja. Ja, vi kan ikke spørre deg mer. Det var rett. Men det er for å ha god rekonvalesens, eller hva du kalte det?
3: Rekonvalesens.
0: Ja.
3: Jeg takker for det.
0: Ja.
2: Så kan vi konstatere at du husker denne i orden.
3: Ja, han virker noe andre.
0: Ja.
3: Jeg gjør det.
0: Det er greit, du. Ha det godt.
2: Ja. Ha det, ja. God helg.
3: Ha det.
0: Lars Bjørkedal, rett på sykehuset og ringer på Nordfjønner Radio. Sånn skal det være.
1: Da er en på hugget.
0: Ja, en på hugget, ja.
1: Ja. Men det er vi også.
0: Vi er på hugget. Premiekveld. Vi skal ha et flott sånt bærenett. Det er ikke noe å bære seg for det. Og så skal vi trekke ut noen som skal være med på trekningen på dette her fantastisk flotte dørskilt da. Han gjorde Nellin, han må ta med seg inn igjen et, for hun vann, hun er inne i gløppa, hun er... Jeg husker ikke navnet noe. Berit Reisen, ja. Berit Reisen har et skilt liggende der. Den har fått det ferdig, og det skal hun få inn over neste gang Jon Edling kommer ut her og skal på en sending. Da skal vi over til Gammel Lands på neste melodi, og du sa du har vel letet frem en fra tausene.
1: Ja, vi må nesten ha med det på en fredagsspill.
0: Ja, da mente du 100 tausene.
1: Ja, det var det jeg hintet til, ja, men du hintet fikk jo fri i tøyla.
0: Ja, vi skal ta en reilender med, men litt futtig, sa du.
1: Ja, vi skal ikke ha...
0: Det var orett det du sa.
1: Det er helt rett.
0: Nå skal vi frem til noe som de prøver å få til. To karer nå som kan prøve å få til. Er det det skite, sa jeg det? Vi skal se hva det går. Andre ord for fellesbenemner for gevær, pistol, kanon, alt sånt. Fellesnemner for det. Pluss andre ord for å slappe av. Altså, et fellesnemner for gevær, pistol, revolver, kanon, det kaller vi noe.
1: Ja.
0: Pluss, andre ord for å slappe av. Det prøver to kare å få til nå, uten det er bytt med de som de virkelig har problemer. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, litt mørkt og litt dystert og litt melankolsk der, Nils Olav.
1: Det virker som min gamle venn går I en mørk og dyster bakgat
0: I kveld. Ja, I kveld kanskje. Nei, jeg kunne ikke det, eller?
1: Ikke det.
0: Bortsett fra at jeg har, akkurat I dag har gangsperr.
1: Gangsperr? Ja, har du prøvd å gå?
0: Nei, jeg har prøvd å gå på ski for første gang på tre år.
1: Ja.
0: Det kjennes.
1: Ja, jeg har da ikke...
0: Pipestilker.
1: Jeg har da ikke vært på ski I dag for første gang på I hvert fall fire år.
0: Ja, akkurat.
1: Men klistret ser lovende ut, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg har observert en veldig viktig diskusjon I forskjellige fora.
0: Forum?
1: Ja, flertall. Jeg har sett både I aviser og også på internett.
0: Jaha.
1: Liksom, hvem skal være babe for øyeblikket?
0: Cameron Diaz.
1: Årets babe og du kan stemme på internett på hvem som skal være årets babe. Ja. Og hva det her for noe greier du som har greie på det? Bare snubla over diskusjonen. Den ser ut til å være voldsom I visse kretser. Hva går dette ut på?
0: Nei, jeg har ikke snøring.
1: Du har ikke det, nei.
0: Og babes.
1: Ja. Nei.
0: Jeg tenker på sånne swing, sånn som I Wayne's World og sånn. Det jo snakk om babes.
1: Du tenkte på det, ja. Akkurat. Ja, det det som jeg har det
0: har du ikke sett filmen Wayne's World?
1: Nei, jo, Nei. Det har jeg sikkert gjort. Det har jeg ikke anet.
0: Veldig morsom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte I hvert fall bare gjøre det helt klart at årets babe, det ikke meg.
0: Nei.
1: Nei. Det heller ikke...
0: Det heller ikke meg,
1: Nei.
0: Kanskje?
1: Og det heller ikke Bob Dylan?
0: Neppe.
1: Neppe. Så nå piler vi raskt tilbake 32 år.
0: Er du sikker på dette?
1: Nei, ja, ja.
0: Det gjeldende matematikk så
1: ja, 32 eller 42 Etter din metode
0: ja.
1: 1967 Da spilte Bob Dylan inn en veldig morsom plate Som het for, du vil si det var samleplate da Het for Greatest Hits Og det var kanskje litt forut for sin tid
0: Ja, det en uting å lage Greatest Hits Plate med Bob Dylan Men kanskje ikke akkurat for 32 eller 42 år siden Men I dag det I alle fall det Det blir store, lett store og tettpakket samlinger
1: Det blir det På norsk har noen oversatt det her til Det ikke meg, kjei, men altså Bob Dylan It ain't me, babe

0: Ja, der var dere så heldige at dere fikk et lite bonusspor med Lisa Germano.
1: Ja, vi kunne ikke dy oss, og slapp han går cowboy også for...
0: Jeg mener det cowboy den heter, jeg ikke helt 100% sikker.
1: Nei, vi tar sjansen
0: på det. Vi tar sjansen på det. Hvis ikke heter det, så heter den...
1: Noe helt annet.
0: Noe annet.
1: Snål musikk.
0: Ja. Ja, snål og snål.
1: Jo.
0: Men litt, litt utom VG-lista.
1: Det...
0: Helt klart.
1: Neste mann nok også, det tror jeg.
0: Jeg tror han våre, faktisk.
1: Ikke med den plata her.
0: Nei, ikke med den plata her.
1: Nei. Nei. Det har han ikke. Vi...
0: Det er litt igjen av punkeren Stefan Sundström dette da.
1: Ja.
0: Ja. Eller i hvert fall rockeren Stefan Sundström.
1: Nå ja, han har vel litt igjen av punkeren også fra 1990. Tok med en gammel Sundström.
0: 19 år gammel plata altså.
1: Ja, 19 år gammel. 29, kanskje.
0: Eller 20, kanskje. Ja.
1: Eller kanskje 9.
0: Det skal du se.
1: Mulig. Vi lurer jo ofte...
0: Kryss av det som passer.
1: Ja da, vi lurer jo ofte på hva som er vitsen med det greia her, ikke sant? Med vår eksistens, og det har vi jo vært inne på en rekke ganger gjennom våre 8, 12, 15 år i nærradio.
0: Dypsindig og lange...
1: Veldig lange utgreier.
0: Eller? Ja.
1: Så, nå har altså Stefan Sundström, eller ikke nå, men i 1990, så tok han det hele på kornet, vitsen med livet.
0: Ja.
1: Ja. Så nå slipper vi å lure mer på det, og jeg slipper å lage flere program om
0: Det er sikkert livet. Mottoet til Røkke og Gjelsten og en del av disse herene.
1: Ja da.
0: Oljeselskaper som plutselig sier folk dette her.
1: Mm. Det er helt klart, ikke... det her tror jeg er sett fra arbeidsgivers ståsted, altså.
0: Helt garantert.
1: Yes.
0: Vi nærmer oss først til meg, så nå gjelder det å markere seg.
1: Ja.
0: Om et par måneder, om et par år, alt dette sammen, hvilken tidsregning jeg bruker i dette programmet.
1: Ja, eller 12 år. Så,
0: mulig.
1: Hvis du også lurer på hva som er vitsen med livet, så får du svaret nå. Stefan Sundström, det måste löna sig att leva.

0: Ja, selv så vi godt over 50 kan jo like en gruppe som heter Teenage Fanclub.
1: Det skulle gå godt. Du
0: trenger ikke være 13 for å like dette, liksom.
1: Nei,
0: det du 13, ikke. Så liker du neppe dette, vil jeg.
1: Nei, det kan du godt si. Ja. Da var det heller ikke det kuttet som var mest likt Birds, da, men et av de gode kutta på plata Songs from Northern Britain.
0: Ja.
1: Noe av det typiske her jo elektrisk tolvstrenger.
0: Som, er det det jeg spiller på?
1: Ja, blant annet det. Og jeg har da definitivt sluttet å spille tolvstrenger.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt stående en gitar i stua som plutselig hadde knekt hals en dag, så da får det være det samme.
0: Nå hadde han det.
1: Tenker jeg at Strand legger opp sin tolvstrenger-karriere.
0: Nå er du også enormt aktiv på det. Over 30 år, jeg har kjent deg nå.
1: Jeg har stemt så. Den gitaren flere ganger.
0: Ja. Sist gang var i 1950.
1: Nei. Men altså, jeg holder det sånn på et innomhusnivå, helst for egne barn.
0: Akkurat, det er ikke sånn at du er så musikalsk at du bruker den i dusjen og sånn, altså.
1: Det kan jeg vel etter hvert gjøre nå, uten at det skjer skade på instrumentet i alle fall.
0: Kjøper deg en sånn liten plastikulel og spiller i dusjen, liksom.
1: Ja, kanskje det. Kan det? Øystein Sunde hadde jo en sånn med sveiv på.
0: Aha, oppsveivbar plastikulel.
1: Nei, ikke oppsveivbar, men han hadde sveiv over strengene med sånn pigger på. Sånn.
0: Så
1: kunne han bare konsentrere seg om venstrehanda.
0: Det var sikkert kjekt å ha det også.
1: Ja da. Helt sikkert.
0: Vi har allerede spilt Van Morrison. Jeg er inne i en sånn liten Van Morrison-bølge for tiden.
1: Ja.
0: Så jeg har valgt å ta med en låt til med Van Morrison, jeg. Fra en plate som heter No Guru.
1: Ja.
0: Ikke No Guru.
1: Nei.
0: Men No Guru, No Method, No Teacher.
1: Det var faktisk Guru.
0: No Guru.
1: Det står Guri her.
0: No Guru.
1: Ikke No Guri, Guru.
0: Ja.
1: Guru.
0: Den heter ja. Hva?
1: In the Garden.
0: In the Garden heter den, ja. Det klarte du å lese.
1: Ja.
0: Der var det noe som startet på utsiden. Følgte dere med?
1: Dro forbi en 18-wheeler utenfor studio.
0: Ja. Skal vi si noe mer? Den fra... Hva er det? Jeg vet ikke. Noen år gammel i alle fall.
1: Mm.
0: Ja. Noe å legge til? Nei.
1: Vi tar en tur i hagen
0: med Van Morrison.
1: Ja.
0: Yes.

0: Ja da,
1: det var... Der forsvant han over i babyland.
0: Og gjorde det gitt. Stefan Sundström fra plata med samme navn, Babyland.
1: Sist, ja, da vi jævnt klar i kveld over.
0: Ja da. Og programmet ble bare sånn passelig mye for langt.
1: Ja.
0: Tenkte vi skulle ta med det som konkurranse en annen gang. Hvor langt blir dette programmet? Det blir i alle fall ikke 57 minutter, som normen sier.
1: Nei.
0: Nei. Det synes vi all right.
1: Det synes, veldig all right.
0: Tekniker synes det helt all right. Da Jesper i hvert fall ikke så veldig mye.
1: Nei.
0: Så... Skal vi ta en liten rolig ballade til slutt her?
1: Ja, en liten... hva skal jeg si? In memorandum, Bjørn Afzelius.
0: Ja, han har sluttet å røyke definitivt.
1: Ja, han sluttet av Jesper også, vil jeg ta det.
0: Ja.
1: Han er, ja, inne i den definitive søvnen han, ja.
0: Tror nok det, gitt.
1: Ja, fort og uventet.
0: Ja.
1: I hvert fall for oss.
0: Det var det. Ja. Og jeg har hatt et bedre øye til denne fyren enn de fleste, så jeg synes det var veldig trist. Det får så være. Nå tenkte jeg bare vi skulle spille en fin, liten ballade, som jeg synes kan passe. Og da takker Strand og Sira for seg.
1: Det gjør vi.
0: Og Odd Skogstad i teknikken har vi hatt. Takk til deg. Så spiller vi Ljuset med Bjørn Afzelius. God natt.

0: Ja, det var en reisende mann. Men dette var mulig, og jeg var redd for det, for jeg bare laste det på nett nå, akkurat før jeg får hjemme til, så det ikke alle av dere som har fått med dere dette rar, men det jo noe som heldig lenger enn forventet, og det kan jo tyde på at forventningene var ikke så store, som sier det at disse her elbilene, de må bytte batteri mange ganger. Men det er visst ikke tilfelle nå lenger, for bilene, de går vel kruken og skyldig lenger eller tidligere enn batteriet. Så hvem er det så heldig lenger enn forventet? Nå kan ikke jeg si det nemmere, eller så har jeg da bare sagt alt ihop. Bare hiv dere rundt på hvis det får dette noenlunde til å stemme. Og så er de med å finne ut hvem som skal få et napp i denne her billetten til Country 514 som skal gå av stabelen opp med Håndalsvatna en plass. Hva er det så heldig mye lenger enn forventet? Sveinen han vet det nå, så det bare ring inn til henne, så får de vite at dette rar var helt rett. Så hiv dere rundt, vær med på Country 514 billett. Og hvis ikke det vet, så kan ikke jeg hjelpe dere, det er dere rett nok, men nå har vi det, en kan så prøve i alle fall det. Det skal da noe til at han ikke slipper gjennom dette rådet. Ja, da har vi med en kan.
1: Ja, hallo.
0: Dette var mulig, sant?
1: Ja, dette var helt umulig, for jeg mangler noen bokstaver.
0: Nei, nei, nei, nei. Da følger ikke du med, da.
1: Ja, da har jeg fulgt med.
0: Ja, du mangler en R. Jeg ser deg nå.
1: Ja, da, derfor så fikk ikke det til å stemme.
0: Nei, stemmer det.
1: Men så tog jeg sjansen likevel.
0: Du manglet en R. Dette har du rett i. Jeg ser det nå, jeg ser det nå.
1: Ja, det var derfor jeg ikke fikk det til å harmonere.
0: For 2 ganger 6, det blir 12. Og dette var 13. Så da...
1: Ja, du tar 13.
0: Da var det bare å leite. 6,
1: 8, 10, 12.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, men da...
1: Da er det elbilbatteri, da.
0: Elbilbatteri, ja. Kjører du elbil?
1: Nei.
0: Ikke jeg heller, nei.
1: Nei.
0: Det blir lenge før jeg begynner med det, tror jeg.
1: Ja.
0: Men hvem er det som er så fornuftig?
1: Nei, det er jo eldre mor.
0: Ja, det ante meg, du.
1: Det ante
0: meg. Du skal aldri kjøpe elbil?
1: Nei.
0: Du har ikke sagt det, nei.
1: Jeg skal ikke ha noe elbil.
0: Nei, du skal ikke det da. Nei, vel, ok. Nei, jeg rekner nesten med jeg kommer til å kjøre elbil en gang, men jeg har 4-5 andre biler jeg må slite ut først.
1: Ja. Akkurat.
0: Så det blir ikke elbil med det første, nei. Det var vel. Ja. Må du fortelle hva som vi hinner ikke har fått med oss?
1: Ja, hva det skal være?
0: Nei, vi er nysgjerrige, vet du.
1: Nei, jeg så ikke her på en sånn minnestund på Bygde Radio i Volda.
0: Ja, det er jo ikke spennende.
1: Ja, det var en minnestund fra en som bruker å ha sending på fredagene fra 8 til 9. Så, og sendingene heter Bakkeshow.
0: Ja vel.
1: Ja, Øystein Bakke, og han var gravlagd i går. Han døde brått fra oss veka før.
0: Det var ikke under sending vel?
1: Nei, det var ikke det.
0: Men det har vi inne på Nordfjordnær Radio, vi har funnet ut det, vi vil prøve å unngå.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Han var ikke mer eller noen, ja, var det 67 år han var, tror jeg.
0: Nei, det er for tidlig.
1: Ja.
0: For tidlig å sule inn da, det er helt sikkert.
1: Men han hadde litt helseplager da, det hadde han.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så nå hadde jeg min sending fra 8 til 9 da, i dag, og det var... egentlig interessant å høre på det.
0: Ja vel, var det noe han hadde spilt inn?
1: Nei da, det var folk som kjente noe, for han har vært en sånn mann som stilte opp.
0: Åja, det var program om han, mer eller mindre.
1: Ja, ja.
0: Ok, ok.
1: Ja, han har alle tider stilt opp med et smil, det har aldri vært nei.
0: Nei.
1: Det var rørende.
0: Det var det da, det var det da. Ja. Helt sikkert. Ja, du hadde jo en forhold til henne, du da. Du hadde hørt en del på disse der bakkegjengen.
1: Ja, det har jeg pratet mye med henne. Den faren, ja, han var jo herifra oppe i Hjelmelandsdalen.
0: Hvor sa du det, ja? Ja, men.
1: Ja.
0: Ok.
1: Det var han.
0: Det kan være. Ja. Ja, men da var det en liten nyhet som vi ikke har fått med oss i alle fall.
1: Ja.
0: Men vi får si det, ja. Skal vi se, vi... Skal vi begynne fremme da, og så bare blade bak igjennom da i boka her. Spørsmålbok, hun måtte få bli gule side. Hun er fra 1998, den er plukket med meg i dag. Men det er jo en del som gjelder enda faktisk, det er det.
1: Akkurat,
0: ja. Du, da kan du fortelle meg, hva for en sykdom skyldes mangel på vitamin B1?
1: B1?
0: Ja.
1: Kallas vitamin det?
0: Ja, vitamin den heter B1. Hva slags sjukdom er det som skyldes mangel av denne B1-vitamin? Du får en syke hvis du ikke får B1. Og den har vi pratet om mange ganger. Det er sånn artig navn på.
1: Ja, er det sånn leddgikt?
0: Nei, det er ikke noe artig i hele tatt.
1: Nei. Det står helt stilt.
0: BB!
1: Hva du sa?
0: BB.
1: BB.
0: Riri. Det har du hørt om.
1: Nei.
0: Ja, kom an nå. Light bak i skolten.
1: Jeg har sikkert lest det, men det står helt stilt.
0: Hvis jeg sier Berry, hva sier du da?
1: Nei, det sier ikke min noe.
0: Da skal du sier Berry
1: også. Vet du, det sier aldri helt.
0: Ja, dette har vi oppsnakket så mange ganger. Du.
1: Men hva er det som sier da?
0: Berry.
1: Ja.
0: Ja, det er sykdom som skyldes mangel på vitamin B1. Og jeg kjenner ikke noen som har berry akkurat nå, så jeg kan ikke fortelle deg hvor det ser ut, nei.
1: Ja, er det sånn å forstå at det er en kroppssykdom, derfor?
0: Ja, det er jo en...
1: Kroppen som blir angrepen.
0: Det er en stad i kroppen du får en skavank. Akkurat hva det går ut på, det skal ikke jeg ha sagt så mye om. Nei da. Ja, vi glemmer det, men du husker hva syke heter på høyre?
1: Du sa berry.
0: Det er berry. Helt rett.
1: Men det ringer ikke noe bjelle med meg. Jo.
0: Nei, dette forstår jeg at den du har tatt ut din rare kolben. Det er bare skalet av bjelle, og da får ikke du lyd i det, vet du. Du må montere inn igjen.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nei, det går ikke, vet du. Det er greit. Skal vi se, kan du fortelle meg salmonella? Hva er det for noe da?
1: Salmonella, det er noe en infeksjon. Salmonella, da er du matforgiftet.
0: Ja, og hva er det som gjør at det blir en matforgifting?
1: Ja, da er det bedervet mat.
0: Ja, på grunn av at det er en...
1: Bakterie,
0: da. En tarmbakterie, ja. Så ikke, du og han går ikke godt ihop, nei.
1: Nei.
0: Da blir det aua.
1: Ja da.
0: Og det kan komme til både forderva mat og, ja, forskjellige. Du kan få det i deg på så ymse måte, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se?
1: Gjennom vatten.
0: Ja, det har mange som har fått gjennom vatten, du. Det er helt sikkert. Og så skal vi bare spørre om det aller siste, da. Og, Du kan fortelle meg, hva hette Bangladesh før 1973?
1: Og Bangladesh.
0: Ja, Bangladesh. Det var et sørgelig da på den tiden. De var tynne og smale og slanke, disse rare bangladesjerne, du.
1: Det var noe veldig helt voldt
0: nå. Ja, så det var en del som

0: Yeah, born to be wild. Nå må ikke du være beskjeden.
1: Neida.
0: Neida. Det er bra.
1: Ja.
0: Og hvem taler?
1: Det er jo Marianne i Bjørkedalen.
0: Hei, ja. Marianne. Ikke Marianne. Det lærte vi.
1: For lenge siden.
0: For en stund siden. Og løsette, det husker jeg.
1: Ja.
0: Jeg skriver med TH, men det vet ikke du.
1: Nei, det er uten H.
0: Ja, der har vi det. Skal jeg stryke H-en, eller skal vi bare la den stå?
1: Nei, for meg kan du bare ta den vekk, men jeg ser den ikke.
0: Nei, vi tar den vekk, ja. Sånn. Det er greit.
1: Ja.
0: Ja, kjører du motorsykkel?
1: Nei.
0: Men Steppenwolf, det kjenner du til?
1: Ja, da. Måtte ha litt hjelp, men jeg fant det nå ut.
0: Ja. Der, litt hjelp, det er helt innenfor det i denne bransjen her, så det er ikke noe problem.
1: Ja, da.
0: Neida, Steppenwolf og Born to be Wild, det har liksom vært den internasjonale motorsykkelmelodien i en årrekke, flerfoldige 10 år. Ja. Akkurat hva det begynnes med, om det var en film eller hva det var for noe, det skal ikke jeg ha sagt nå akkurat. Men alle som kjører tung sykkel, de kjenner til den, ja.
1: Ja.
0: Så når du får deg stor sykkel og det er bare tidsspørsmål, så begynner du å spille Steppenwolf du også?
1: Ja, vi får nå se.
0: Får du se? Ja da. Vi skal ikke prate dynamitt i dag, eller har du noe nytt innen dynamittfronten å melde?
1: Nei, ikke så. Det er så interessant for deg som gjelder på, tror jeg.
0: Ja, alt sånt er interessant, vet du. Alt som er smelger, det er spennende.
1: Ja, nei, det er ikke så mye nytt akkurat der.
0: Det er ikke det, nei. Ok. Nei. Du har ikke sett noe større ulykke eller noe så helst.
1: Nei. Holde seg under det.
0: Ja, nei, det er en fordel. Men du får da vel vete alt gale som skjer i denne bransjen, gjør ikke du det?
1: Ja.
0: Det er sikkert, på det skjer mer eller hva vi hine er klare over.
1: Ja. Det gjør det nok.
0: Alle disse som driver og renska tunneller, og så smelger det gammelt udetonert dynamitt i.
1: Ja, eller at det ikke går av.
0: Det går ikke av, og så blir det liggende, og så kommer neste mann som skal grave en grøft for å få inn i noe lys eller greier, så da smelger det, vet du.
1: Ja.
0: Og det er ikke helt uvanlig.
1: Nei.
0: Men er det det som får skulda da, eller er det han som lødde det?
1: Ja, i noen tilfeller så kan det nå gå at de klager på sprengstoffer også, og da er det noe til de som har selvt det selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det er litt forskning og undersøking for å finne ut hva som feiler.
0: Ja, det går vel ikke god for det å teke på dere skulder som en gang?
1: Nei.
0: Nei, det forstår.
1: Det er nok at det bruker feil også.
0: Ja, og det er vel ikke helt ukjent, det er ikke det?
1: Nei da.
0: Det er greit, i alle fall før når jeg drev med lunte og styr, nå er det jo elektronisk alt, jeg vet ikke, har jeg ledninger i hele tatt?
1: Ja, det er noe nok, ja.
0: Ja, men disse her skyteledningene, så vi drev og lagde smykke og ringer og alt mulig rart da før, det var jo ikke den tingen ikke kunne laget av grøn og rød og gule skyteledning, det er det helt slutt på.
1: Nei, det finnes noe det også da.
0: Blir det brukt den da?
1: Det er noe sikkert det som bruker det, men det er ikke det jeg uttaler mest.
0: Nei, for at jeg ser disse tippene. Før da så vi alltid denne ledningen, skyteledningen, den lå der.
1: Ja.
0: Sjelden helt vektekjen, det var ikke det som løgge på. Og da var vi og drog fram meter på meter, og fann vi en farge vi ikke hadde sett før, så var det svære greier, vet du. Det. Men det tror jeg er omtrent slutt på, ja.
1: Det er best du ikke roter ned i det.
0: Ja, det er sikkert. Ja da, nei, det er da helt greit. Da kan du heller fortelle meg hva slags styresett jeg har på i Luxemburg.
1: I Luxemburg, faktisk.
0: Der har ikke du vært før?
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Det er så mange slags styresett rundt om i verden. Vi har konge. Tror du de har det?
1: Det har vel demokrati.
0: Da, ja, demokrati er det. Men det blir ikke kalt for et styresett.
1: Nei. Statsoverhode.
0: Ja, hva heter, hva kalles statsoverhode der nede? Vi har kongedømme.
1: Ja.
0: Og da har de...
1: Jeg skulle ikke si herstug.
0: Vil du heller snakke mer om dynamitt?
1: Nei.
0: Ikke så å forstå, nei.
1: Nei. Nei, det er bare ordet, jeg er ikke helt...
0: Tror du de har president?
1: Nei.
0: Da er det i så fall en republikk, men det er det ikke heller. De har en kar som sitter på vagl, økst oppe. Så sikkert ikke har så mye han skulle ha sagt. Det liksom er kongen vår.
1: Ja, jeg har ikke statsoverhode altså.
0: Ja, han er det, ja.
1: Ja.
0: Men de har da regjering og den slags å styre, det er klart. Mm. Men hva kalles den kandidaten som sitter økst? Han er stor.
1: Ja, stor ja. Herstug, nei, vet du.
0: Ja, kom han nå. Spytt ut.
1: Ja, det var en stor herstug da. Men
0: ja, og da har de med andre ord et... Vi har kongedømme, og da har de...
1: Regjering.
0: Nei, stor hertugdømme, skal du si da. Kom han.
1: Ja.
0: Si det
1: ja,
0: nå.
1: Ja, kan du si store hertugdømme da.
0: Ja, det er stor hertugdømme. Det er riktig.
1: Det var et veldig rart ord, men det er greit.
0: Ja, men dette har du hørt før. For dette har vi spurt om, det vet jeg. Det. Men jeg kan ikke få med seg alt bevare med.
1: Nei,
0: det er helt greit. For noe annet. Den blå moské. Hva hen finner du den?
1: Blå moské.
0: Den blå moské. Og moskéer, det er jo mange plasser, men dette er en veldig spesiell en.
1: I Tyrkia, sikkert.
0: Ja, det er i Tyrkia. En by i Tyrkia.
1: Istanbul.
0: Istanbul, ja, riktig. Og før så hette det, hva kalte vi her oppe for Istanbul i gamle dager?
1: Og det skal jeg vite, mener
0: du? Ja, det skal du vite. Vikingene, de var ofte til...
1: Oslo.
0: Nei, de var ikke til Oslo.
1: Nei.
0: Det var ikke noe som hette Oslo, da. Et annet ord på Istanbul.
1: Nopel,
0: ja. Og der var enda et ord på det. Hva det var? Var det... Ja, det husker jeg ikke. Det er forskjellige gloser jeg har brukt på den rare hovedstaden nedi. Og hva som er spesielt med hvordan den ligger i forhold til verdensdeler og sånt? Kan du fortelle meg det?
1: Det kan jeg sikkert ikke uten å søke. Men ja, hva det var ute etter blå moskéen?
0: Ja. Den blå moskéen, den ligger i Istanbul, også kalt Konstantinopel. Hva så er spesielt med den byen?
1: Er du spør?
0: Ja. Ene delen av den ligger i Europa, og hen ligger i...
1: Meg og sånn historie, oh my god.
0: Nei, ene delen av byen ligger i Europa, og da ligger hindelen annen i...
1: Ja...
0: Ikke Afrika?
1: Nei. Ikke Asia heller, da.
0: Hvorfor ikke Asia, da?
1: Nei, nå tipper han jeg bare, men da var det det da.
0: Ja, da. Det østlige delen av Konstantinopel, som vi kaller det,
1: ja.
0: Den ligger i Asia, ja da. Og så er det Myklagard, er det det? Ja, Svein han tok det nå. Det er tre gloser vi har på Konstantinopel og Istanbul. Det er Myklagard, ja.
1: Ja, det har jeg hørt om da.
0: Det har du hørt om?
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men er ikke det kjekt å få repetert litt om
1: tingen du kan, ja.
0: Ja, byer langt herifra.
1: Ja da.
0: Absolutt. Helt sikkert. Hvor er resten av mannskapet så plan bemannet lytterboden?
1: Nei, det er bare meg.
0: Du har ikke sleppt inn noen i kveld?
1: Nei.
0: Det er jo kjekt. Det er jo kjekt å ha fri av og til også.
1: Ja da.
0: Vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Greit, det var litt sånn geografioppminning, og så får du ha en fortsatt hyggelig aften og god helg.
1: Ja, dere også.
0: Den er god. Ha det.
1: Yes, ha det.
0: Og vi får inn, vet du her, hvem er det som synger? Det er for så vidt en kurant sak, hvis en vet det, og så er det jo måter å finne det ut på også, da, så ikke alle er klare over. Men jeg prøver bare en gang til, og denne her er jo sånn som de fleste klarer uten å bruker hjelpemiddel, og han har sagt. Jeg bare spør, hvem er det som synger her? 578-6660.

Numre du passer på at du ikke ringer noe ikke klar over det, for det ingen i andre enden. Pass på telefonen, dere. Vi skal begynne på tre rekka på første spillet. 43 var siste tallet, Lars. Vi fortsetter tre rekka med nummer 8. 8. 88. 8. 8. Sekstini. Seks, ni. Sekstien. Seks, en. Nummer to. To. Seksten. En, seks. Åttien. Åtte, en. Tjueåtte. To, åtte. Nummer 1. 1. Syttiåtte. Sju, åtte. Åttito. Åtte, to. Femtisju. Fem, sju. Førtito. Fire, to. Femtifire. Fem, fire. Femten. En, fem. Åttifire. Åtte, fire. Femtito. Fem, to.

Jeg kan ikke si det for ofte. Pass på at dere ikke ringer uten at dere er klar over det. Det er veldig forstyrrende, og jeg kutter sendingen og tror at det er noen inne enn den, og så er der ingen. Pass på telefonen, dere. Da skal vi starte på to rekker. 82 var siste tallet, Lars. Vi fortsetter med nummer 3. 3. 44. 4. 4. 67. 6. 7. 15. 1. 5. 63. 6. 3. 20. 2. 0. 36. 3. 6. 70. 7. 0. 34. 3. 4. 56. 5. 6. 14. 1. 4. 35. 3. 5. 74. 7. 4. 85. 8. 5. 6. 6. 2. 2. 78. 7. 8. 5. 5. 8. 8. 21. 2. 1. 22. 2. 2. 59. 5. 9. 40. 4. 0. 30. 3. 0. 60. 6. 0.

Torekken gikk til en Henning Verlo i Ålfoten. Blokka den var kjøpt på nærbutikken i Ålfoten og 300 kroner i premie. Da det tre rekker. 60 var siste tallet glas. Vi fortsetter med 32. 3-2. 64. 6-4. 41. 4-1. 19. 1-9. 50. 5-0. 89. 8-9. 28. 2-8. 46. 4-6. 72. 7-2. 84. 8-4. 13. 1-3. 48. 4-8. 49. 4-9. 26. 2-6. 27. 2-7. 90. 9-0. 12. 1-2. 58. 5-8.

Det var Åse Leivdal i Leivdalen. Blokka den var kjøpt på Circle K og 100 i premie. Da det to rekker. Siste tallet jeg las, det var 17. Vi fortsetter med 65. 65. 22. 22. 75. 75. 81. 81. 43. 43. 32. 32. 35. 35. 69. 69. 39. 39. 67. 67. 59. 59. 6. 6. 11. 1. 1. 33. 3. 3. 47. 4. 7. 12. 1. 2. 5. 5. 34. 3. 4. 68. 6. 8. 56. 5. 6. 90. 9. 0. 45. 4. 5. 30. 3. 0. 46. 4. 6.

Det var Marta Rauseth fra Hopland. Blokka den var kjøpt på ekstra på eid og 100 kroner I premie. Da det Tor Ekje sin tur. 21 var siste tallet jeg las. 26. 2, 6. 79. 7, 9. 20. 2, 0. 40. 4, 0. 22. 2, 2. 48. 4, 8. 11. 1, 1. 7. 10. 1, 0. 6. 6. 57. 5, 7. 58. 5, 8. 27. 2, 7. 19. 1, 9. 70. 7, 0. 13. 1, 3. 56. 5, 6. 17. 1, 7. 68. 6, 8. 3. 3. 53. 5, 3. 29. 2, 9. 39. 3, 9. 24. 2, 4. 63. 6, 3. 74. 7,
4. Sekstisju. Seks, sju.

En rekken gikk til en Ingeborg Myklebust i Ålfoten. Klokka den var kjøpt på nærbutikken i Ålfoten og 100 kroner i premie. Da skal vi spille to rekker. 74 var siste tallet, Lars. Vi fortsetter med 68. 6, 8. 84. 8, 4. 35. 3, 5. 87. 8, 7. 12. 1, 2. 44. 4, 4. 43. 4, 3. 56. 5, 6. 25. 2, 5. 15. 1, 5. 73. 7, 3. 11. 1, 1. 39. 3, 9. 57. 5, 7. 38. 3, 8. 65. 6, 5. 23. 2, 3. 30. 3, 0. 76. 7, 6. 3. 3. 16. 1, 6. 7. 7.

0: Ja, det var det. Vi hører nettopp på bootlegs, men det var ikke det vi spør om. Hvem har vi med?
1: Det var med Lars Bjørkedal.
0: Det var Lars T.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og da skriver vi opp den karen som vi ikke Bjørkedal. Du har fått med deg at vi har jo hatt mye Bjørkedøl med nå på siste sendingene.
1: Ja, men det er kjekt.
0: Du kjenner vel alle sammen, du?
1: Jeg vet i hvert fall hvem det er.
0: Du vet i hvert fall hvem det er, akkurat, ja. Akkurat. Ja, nei, men det er bra det. Det er bare å engasjere seg i dette her styret som vi holder på med. Men ja. Vårt heimland i mørkre lenge lå og vann kunne ha ljose gjemde. Det finner du. Hva du sa til?
1: Jeg skrev av Kåre Støylen i sin tid når han lagde teksten til Gud signe vårt dyre fedreland.
0: Nei, det var ikke han Kåre Støylen, du.
1: Var ikke det det?
0: Ja, han Elias Blix.
1: Var det Blix?
0: Det var Blixen.
1: Ja, ja, ok. Jeg drekker meg tvert.
0: Det var det, det var det. Men nei, det var veldig godt skrevet faktisk, det.
1: Ja, jeg tror det er bra.
0: Ja, og denne vannkunnen av Jose Jømde, det sier altså mye om saken.
1: Alvorlig.
0: Det er alvorlig mye vannkunnen som gjemmer ljuset i våre dager også, ja.
1: Ja, ja, det er det absolutt. Absolutt.
0: Det er ikke tvil om. Men dette her med Fedrelandssalmen, Gud signe vårt dyre Fedreland, der er en del glose i den, så de sier det at ungene nå til dags, de kan synge det, de kan det ut av buks, men de forstår ikke hva som står der.
1: Nei, men det er tilfellige.
0: Det er tilfellige, det er faktisk det.
1: Ja. Og det er ikke bare der.
0: Nei, det er mye av gammelt, så det er rett og slett...
1: Mange salmer som ikke... Det skjønner ikke hva det er noe gilder på å skrive om. Den der julesalmen, her kommer dine arme små.
0: Ja.
1: Her kommer mine armer små.
0: Ja. Til og med de som driver oversette og tekster, de forstår ikke det heller.
1: De måtte noe til å skrive om fader vår også, for at folk ikke skjønte det.
0: Ja. Nei, da er det mye vannkunne der også.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Nei, jeg hører så vidt det var noe forrige fredag, hun og Rønne, hun begynner med litt sånn voksenopplæring når det gjelder disse her 17. mai-songene, og det er all grunn til det, ja. Det,
1: ja.
0: Det er ikke tvil om. Vi er ute.

0: Bölgarna måtte, det må vi lære folk litt om Rebus sa då. Loft.
1: Ja, men det var loft, det er noe hemskt da, og så pluss vokal, så var det hemskt, og da gikk jeg meg til resten, for djup, det var den stusset litt på.
0: Ja, djup, det er en dal.
1: Ja.
0: I følge norsk ordbok.
1: Ja.
2: Og i hvert fall står hemskt ordbok.
0: Ja, så sier jeg. Jeg med dårlig brenge finner ut mye her, alt.
1: Ja, ja.
2: Det skulle være visst.
1: Ja, så begynner jeg å kjenne deg nå.
0: Ja, ja. Nei, men skal vi, vil du ha noe for å, skal vi sjekke deg på Bibelsoga, Merse?
1: Ja, nei, pære venner.
2: Ja, men altså, nå har du jo nettopp...
0: Nå setter jeg rett over til når du har.
2: Så har du nettopp hatt både prest og prost og...
1: Ja.
2: Mangler bare klokker og organist.
1: Ja, men det kan jeg finne også.
2: Nei, men da får vi
0: sjå. Ja, jeg kan ta et, det er ikke helt sånt.
2: Jeg skal være stille, jeg.
0: Om påske og sånt. Men hva for et land, er ei som heter Påskeøya, hva for et land hører det til?
1: Å, kjære venner.
0: Nei.
1: Portugal, nei, ikke Portugal, nei.
0: Nei, det er et land i Sør-Afrika.
2: Amerika, ja.
0: Sør-Amerika, mener jeg.
2: Sør-Afrika.
1: Ja. Nei, jeg er ikke så bevandret i denne geografien.
0: Men hvis det er noe som klemmer seg inn i miljøet, hva vi kaller det? Det er en...
1: Hva som klemmer seg inn i miljøet?
0: Ja, et annet ord for å klemme.
1: Det kan jo være så mange, da.
0: Nei, vi kan ikke komme på det.
2: Nei, for Guds skyld.
0: Da har vi det gående.
2: Men du kan si sånn, altså, navnet på landet er også ganske likt en type grønnsak.
0: Ja, også.
2: Som er spesielt populær i Asia.
0: Stikkord til skal på med meg.
1: En grønnsak som klemmer seg inn i munnen.
2: Ja.
0: Nei, det er bare ikke sluttet, Gud.
1: Nei, jeg tror bare jeg får hoppe over, for jeg kan ikke få noen appelsiner likevel, vet du. Jeg kan ikke kjøre helt til Eid og kjøre og hente appelsiner. Nei,
0: det hadde en president som heter Pinochet.
1: Åja.
0: Og da er vi... Nå har vi hjelpemiddel på hengende snøret her.
1: Tuba, nei.
2: Rett første bokstav.
1: Nei, dette må jeg bare gi opp.
2: Chi.
1: Chile.
0: Ja!
1: Ja.
0: Du
1: Chile, ja. Chile, altså Chile seg inn.
0: Det er jo kline seg inn i miljøet. Kjem inn i miljøet en Chile. Og vi går raskt videre til en mer fornuftig spørsmål på hans side.
1: Ja,
2: det er ved noe tid jeg viser, da. Men vi holder oss på geografi. Hva hovedstaden i Tyrkia heter?
1: Istanbul, nei.
2: Det er litt lenger på det.
1: Jeg er ikke så...
0: Tenk deg om noe.
1: Forferdelighet.
0: Jeg har vært mye uroligheter der.
1: Ja. Jeg vet da. Ikke hjelper man for jernteppe.
0: Kan du noe hovedstader i... Hvis du får et ullteppe på deg, klarer du det da? Så er det for jernteppe. Blir du rett på?
1: Nei. Nei, bare glem da.
2: Du får bare kare deg fram.
0: Du kan få første bokstaven.
1: Ja.
2: A. Det er både første og siste.
1: Ankara.
2: Ja.
1: Ankara.
0: Kom an, Kara.
2: Kom an, Kara.
1: Kom an.
2: Det er det nesten.
1: Ja.
0: Ja, men Jorunn, du greide du flott.
1: Ja, det gjør jeg da.
0: Men du har jo forresten løft å komme her og være med på en kveldssending.
1: Ja, jeg har løft da.
0: Jeg vet ikke hva tid vi skal ta det.
1: Nei, jeg vet ikke jeg heller.
0: Så jeg må...
1: Det blir i hvert fall ikke denne måneden.
0: Jeg må i hvert fall kalle inn tolk til den sendingen da.
1: Er jeg så vanskelig?
0: Nei. Nei, det går sikkert bra. Ikke du så vanskelig, men det er så hører på.
1: Åja, slik ja. Ja. Nei, men jeg skal love å prate rolig.
0: Ja.
1: Jeg skal gjøre slik så han der haringen... Så reiste til England.
0: Ja.
1: Han skulle til England, han, og så balte han med... Han var livredd for at han kunde ikke engelsk. Og så sier naboen at, ja, men bare du prater helt rolig, du. Så skjønner de det.
0: Ja.
1: Og han er haringer, han kom inn i resepsjon på et hotell, og sånn, har det et rom her? Sånn. Ja, det har vi. Skal det være enkelt eller dobbelt? starter jo. Jeg vil gjerne ha et enkelt item. Og så var det noe prisen, og han snakket like sent. Si meg du, er du fra Norge også? Ja, jeg kommer fra Oslo, sa han. Ja, men hvorfor står jeg her da å snakke engelsk?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Så at du løp noe sent, så var det engelsk, ja.
1: Ja. Nei, men da skal ikke jeg hefte deg vekk med deg.
0: Nei, men det var kjekke samtale, det er du.
1: Da får jeg ha en god påske.
0: Vi kommer til ende til samsending.
1: Ja. Så får jeg helse til alle, alle kjenner oppi der.
0: Ja, ha det godt du.
2: Ha det godt. Helse igjen.
0: God påske.
1: Jep.
2: Yep.
1: God påske, ja.
2: God påske.
0: Det var Inga Sogn.
3: Ja.
0: Inga. Ikke snøv der heller. Hun visste selvfølgelig vi skulle til Hemsedal. Og der i Hemsedal, der er en som reiser rundt mye sånn i påske og heller et sabla leve, en sånn afterski, det er det heter.
2: Det er afterski, ja. Og spesielt i Hemsedal og alle disse her, så er han...
0: Det tror jeg han vore noen ganger.
2: Ja. Og nå i det siste så har han jo også vært med på den her stjernekamp.
0: Han det, ja.
2: Som går på NRK akkurat nå.
0: Ja.
2: Jeg er ikke sikker på om han er med enda, men han var i hvert fall med sist jeg så.
0: Da spør jeg, hvem sønger her melodien Pinne for landet 5, 28, 60, 660?